0: Elme ja kaukua voidaaks rikkoa hiljaisuus. Täällä Sveriges Radion Finskan aamussa ensimmäisenä biisinä tänä aamuna. Ja nyt minulla on muuten mukana myöskin tuttu ääni. Tänään Tukholmasta käsin Venla Rakkola, aamun uutistoimittaja. Huomenta Venla.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: No kerropa aamun uutissadosta.
1: No tänään me palataan uutisissa hetkeksi tuonne Aksevallan kesätapahtumaan, jossa järjestettiin myös keskustelutilaisuus ruotsin suomalaisen vähemmistön oikeuksista, ja meidän toimittajamme haastatteli tätä varten RSKL:n toiminnanjohtajaa, joka siis moderoi tätä keskustelua. Kuullaan tuota haastattelua. Ulkomailta mainittakoon esimerkiksi, että Kanadan odotetaan tänään esittävän uusia tuontitulleja Yhdysvaltoja vastaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppaneuvottelut romahtivat. Ja lisäksi Venezuelan kesäkuisten maanjäristysten kuolinluku on noussut nyt yli 6 500. Eli näistä uutisista ja vähän muistakin tuossa 6:30.
0: Kiitos Venla. Eli uutisia aina puolelta tämän aamun aikana. Ja hetken kuluttua kuullaan siitä, mitä Suomi voi oppia Ruotsilta tästä tämän afrikkalaisen sikaruton torjunnasta, mutta laitetaan sitä aina vähän musiikkia soimaan. Tässä tulee Ana Dias ja Vaara Venner.

0: Suomalais-venezuelalais-ruotsalainen Anna Dias ja Vaara Wenner täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lyö hetken kuluttua 11 minuuttia yli 6 ja nyt sitten siitä afrikkalaista sikarutosta. Suomessa havaittiin afrikkalaisen sikaruton ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla ja nyt Suomessa otetaan oppia myös Ruotsista torjuntatyössä. Jasmin Fuladi jatkaa.
1: Suomi ottaa oppia Ruotsista afrikkalaisen sikaruton torjunnassa.
2: Ministeri Peter Kylgrenin olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa havaittu ja hän on luvannut kaiken mahdollisen avun ja Ruotsin kokemukset myöskin sitten Suomen käyttöön.
1: Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on ollut yhteydessä Ruotsin maaseutuministeri Peter Kylgreniin. Suomessa afrikkalainen sikarutto todettiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopulla. Tähän mennessä Kaakkois-Suomessa on havaittu yhteensä 19 sikaruttotapausta villeissä villisioissa. Ruotsissa todettiin ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton puhkeaminen syksyllä 2023 Fagerstassa, jolloin tartunta saatiin torjuttua. Sekä Suomea että Ruotsia ohjaa tietyissä torjuntatoimissa EU-tasolta tulevat säännökset. Essayahn mukaan Ruotsin esimerkistä on myös apua Suomelle.
2: Ruotsissa minun ymmärtääkseni ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin tämä yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut tärkeää ja se on ollut myöskin Suomessa se asia, missä heti on haluttu tehdä yhteistyötä muun muassa paikallisten metsästäjien kanssa.
1: Suomen elintarvikevirasto on perustanut tartuntavyöhykkeen tartunta-alueen ympärille, jossa pyritään selvittämään, kuinka laajalle tauti on levinnyt sekä estämään sen leviämistä edelleen. Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee mahdollisena toimenpiteenä aidan rakentamista tartunta-alueen ympärille, mutta päätöstä asiasta ei ole vielä tehty. Ruotsissa EU julisti maan tartuntavapaaksi vuoden kuluttua ensimmäisestä taudin purkauksesta. Suomessa ei ole vielä arviota siitä, kuinka kauan taudin torjunta kestää.
2: Toki se riippuu sitten siitä, että miten torjuntatoimissa onnistutaan, mutta ehdottomasti meidän kannattaa ottaa tavoitteeksi se, että me pääsimme tästä taudista mahdollisimman nopeasti eroon ja siinä mielessä teemme työtä sen eteen.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
0: Ja minkälainen tauti tämä sitten oikein on? Afrikkalainen sikarutto tarttuu siis sikojen ja villisikojen ja minisikojen välillä. Voi tätä tartuntaa sitten esiintyä. Ja tämä on sellainen tauti, että siihen ei ole olemassa rokotetta eikä hoitokeinoja. Ja se on sellainen vakava verenvuotokuumetauti. Mutta afrikkalainen sikarutto ei kuitenkaan tartu ihmiseen ja sitähän todella esiintyy suuressa osassa Eurooppaa, itse asiassa varmaan useammassa Euroopan maassa kuin ei. Ja tämä on sellainen kuolemaan johtava sikojen ja possujen tauti, jossa ensioireena on sitten korkea kuume. Täytyy toivoa, että Suomikin pääsee sikarutosta eroon. Pikimmiten, koska kyllähän se aiheuttaa sitten suuria toimenpiteitä sekä viennille että tietenkin niille, jotka pitävät sikoja sitten ammatikseen. Nyt jatketaan tätä aamua vähän tämmöisellä epätyypillisellä biisillä tiistaihin, koska sen nimi on perjantaina.

0: Onko se niin, että perjantaina kaikki muuttuu? Sitä mieltä ainakin oli Halo Helsinki. Ja mitäs muuta perjantaina kuin tuttua juttua?
1: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
0: Niinhän se tuppaa olemaan se levyseppäpäivä. Perjantaisin ja laita sinäkin sinne ihmeessä toivetta peliin. Minkälainen biisi tuo muistoja? Muistoja tai jonkun iloisen tai surullisen tai, tai tulevan muiston ehkä. Sinne voi laittaa kaikenlaista toivetta, mutta jatketaan tätä aamua nyt Antti Aution avuin ja biisin nimi on Viimeiseen virtaan.

0: Antti Autio viimeisen virtaan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten tuossa 6:30 jälkeen silloin mietitään puita. Mietitpä puuta, vaikka sellaista isoa vanhaa puuta, miltä se kuulostaa ja miltä se näyttää ja minkälaista elämää sieltä puusta oikein löytyy. Puilla ja sillä, että vaikka vain näemme puun ikkunasta, on merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Tässä lähetyksessä kuullaan Suomessa vuosittain järjestettävästä puunhalausviikosta. Vuoden teemana on lataa puusta hyvä olo. Ja tämän teemaviikon aikana nostetaan esiin asuinympäristön puiden monia merkityksiä. Puista kun on tutkitusti hyötyä, niin ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, asuinalueen viihtyisyyden, mutta myös terveyden kannalta. Siitä kuullaan siis lisää täällä lähetyksessä 6:30 jälkeen. Mutta kohta annetaan rahan puhua.
1: Retrobiisi.
0: Löytyykö lompakostasi valuuttaa, fyffeä, fyrkkää, massi, hilloa, kahisevaa vai paalua, pätäkkää, tuohta, hynää tai mania? Vai asuuko siellä Matti kukkarossa? Palkkapäivä kun on, niin raha-aikeen aiheinen biisi sopii oikein hyvin tänään retrobiisiksi. Kelataan nauhaa takaisin kokonaisen 60 vuoden taakse. Niin kauan tästä biisistä aikaa vuoteen 1966. Ja varmaan oletkin jo arvannut, että kuka sieltä nyt sitten tulee kertomaan siitä, että raha ratkaisee. Se on tietenkin meidän kaikkien oma. Irvin Goodman.

Irvin Goodmanin ja Emil von Reteen käsiala oli tämä biisi Raha ratkaisee, ja sen esitti meille tietenkin itse Irvin Goodman levytyksessä vuodelta 1966. Ja tämä oli vähän sitä aikaa, kun Irvin alkoi julkaista musiikkia ja lauloi tällaisella Bob Dylanin tyyliä jäljittelevällä honotusäänellä. Mutta kyllä se sitten tämä Bob Dylan ääni jäi sitten kyllä paitsi on viimeistään Boing Boing Boing -biisin myötä, joka tuli sitten viitisen vuotta myöhemmin 70-luvun alussa. Mutta Irvin Goodmanin innostus musiikin tekoon lähti lättähattujen rock-innostuksesta, ja se sai hänet opiskelemaan kitaran soittoa ja säveltämistä, ja hän esiintyi laulukilpailuissa ja kapakkalaulajana, ja sitten se tie vei silti sitten levytystudioon, ja sieltä tuli tällaista Niin kuin raha ratkaisee vuodelta 1966. Ja protestilauluja olivat nämä ensimmäiset Irvinin biisit. Hän myöskin sävelsi kaikki kappaleensa itse ja oli itse asiassa yksi ensimmäisistä suomalaisista artisteista, joka teki kokonaan näin. Mutta kyllähän se musiikki sitten muuttui niistä protestilauluista vähän enemmän iskelmään päin. Ja sitten 80-luvulla sitten oli iskelmän ja vähän rockinkin vuoro Irvinin uran aikana. Mutta siellähän tuli monenmoista kritiikkiä Irvin Goodmanin biiseistä. Siellä arvosteltiin poliitikkoja ja verotusta ja kansan olojen ja tuntojen kuvailu oli hänen tämmöinen paradigreen, voisi sanoa, että se oli oikein hänen alansa ja perinteisten ja vanhoillisten suomalaisten asenteiden arvostelu. Ja sitten tietenkin oli tämä alkoholi ja myöskin raha ja yleinen hauskanpito. Nämä olivat sellaisia Irvinin aiheita. Siinä vähän Irvin Goodmanista, joka oli siis tämän päivän retrobiisin artisti ja raha ratkaisee. Ja täytyy toivoa, että sieltä lompakosta sitten tänään löytyy, miksikästä nyt haluaa sitten kutsua sitä rahaa. Mutta itse ainakin muistan, kun muutin Helsinkiin, niin siellä sanottiin hilloa tai fyffeä, mutta kyllähän näitä muitakin sanoja on. Tuohi taitaa olla vähän semmoinen vanhempi näistä rahan lempinimistä. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua tänään 25. elokuuta, ja kello muuten lähestyy 6:30, ja se tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua on uutisten aika.

0: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Elokuun puolivälissä järjestetyssä Aksevallan kesässä pidettiin myös tänä vuonna keskustelutilaisuus Ruotsin suomalaisen vähemmistön oikeuksista.
1: Tänä vuonnahan on vaalivuosi ja viime vuonna ja tänä vuonna on tullut monta viraston raporttia, jotka osoittavat, että Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on parantamisen varaa.
0: Debattia moderoinut RSKL:n toiminnanjohtaja Peter Sidlund Ponkala on iloinen siitä, että kaikki valtiopäiväpuolueet lähettivät edustajansa. Jotkut olivat valtiopäiväedustajia, toiset kunnallispoliitikkoja.
1: Kaikki puolueet olivat samaa mieltä siitä, että Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa pitää parantaa ja että sille pitää antaa selkeämpi suunta ja selkeämmät raamit.
0: Puolueet halusivat myös lisätä suomen kielen opetusta ja mahdollisuuksia käyttää suomea Ruotsissa. Eri linjoilla puolueet olivat kuitenkin siitä, mikä on kuntien vastuu.
1: Osa paneelin edustajista oli sitä mieltä, että kunnalliset tekijät pitäisi tarjota kaikkia tarvittavaa palvelua suomen kielellä, kun taas toiset edustajat oli sitä mieltä, että näitä palveluja voisi myös siviiliyhteiskunta järjestää.
0: Toimittajana Meini Rantala. Eilen juhlittiin Ukrainan itsenäisyyspäivää. Suomessa esimerkiksi Helsingin senaatin torilla järjestettiin tukitapahtuma. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sen sijaan vieraili Ukrainassa. Stubb joutui siirtymään suojaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ilmahälytyksen jälkeen. Myös Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenegard evakuoitiin Kiovassa suojaan. Kanadan odotetaan tänään tiistaina esittävän uusia tuontitulleja Yhdysvaltoja vastaan. Asiasta kertoo AP. Tieto tulee maiden välisten kauppaneuvotteluiden romahtamisen jälkeen. Ja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi asettaa 50% tullit kanadalaisille autoille, auton osille ja teräkselle. Kanadan pääministeri Mark Carney syyttää Yhdysvaltoja yrityksestä kaataa Kanadan teollisuus ja sanoo, että Kanada ei hyväksy kohtelua Yhdysvaltojen alaisena. Venezuelan kesäkuun lopussa tapahtuneiden voimakkaiden maanjäristysten kuolinluku on nyt yli 6500. Asiasta ilmoittaa maan hallitus. Tuplamaanjäristykset, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5 magnitudia, aiheuttivat suuria tuhoja La Guairan osavaltiossa, jossa ainakin 190 rakennusta sortui ja jätti tuhansia ihmisiä kodittomiksi. Etsintätyöt jatkuvat edelleen. Ei ole tiedossa, kuinka moni ihminen on kadoksissa maanjäristyksen jäljiltä. Uutiset Venla Rakkola.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Huomenta, huomenta. Kello on 6.33 ja aamua kuuntelet. Aamu on jäljellä vielä hiukan vajaat 2,5 tuntia aina tuonne 9 asti. Pidän sinulle seuraa täällä Sveriges Radio Finskan radioaalloilla. Minä olen Milla Eronen ja tänään täältä Norrköpingin radiotalolta käsin huhuilen koko maahan. Ja miksei koko maailmaan, netin kauttahan sitä voi kuunnella. Ja sen takia muistuttelenkin siitä, että tämä lähetys siirtyy tuossa reilun minuutin kuluttua tuonne digiaalloille konsanaan. Eli laitapa vaikkapa Sveriges Radion sovellus soimaan tai sitten hae tietokoneelta Sveriges Radio Finska, niin sitten pääset kuuntelemaan tätä aamun suoraa lähetystä. Eli tuossa minuutin päästä lähdetään tuonne digiaalloille konsanaan. Tänään aiheena muun muassa puiden halaus. Hetken kuluttua kuullaan siitä. Suomessa on tällä viikolla puunhalausviikko. Ehkä tämä viikko voisi levitä tänne Ruotsiinkin tällä vuonna teemalla lataa puusta hyvä olo. Jatketaan myös aiheesta koulusurmat. Kuulemme esimerkiksi siitä, miten lasten ja nuorten kanssa voi käsitellä tällaista vaikeaa aihetta ja miten eri tavoin lapset ja nuoret saattavat ilmaista tunteitaan. Tästä meille kertoo psykoterapeutti Piritta Puukko. Saamme kuulla myös siitä, minkälaista materiaalia somessa oikein liikkuu ja mitä sille voisi tehdä. Ruotsin hallitus on kokoamassa uuden komission, jonka tehtävänä on estää kouluhyökkäykset. Ja yksi osa-alueista on sosiaaliset mediat. Aamu vieraana Essi Alho. Eli tällaista kaikkia luvassa, ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan.

0: Cause
1: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
2: No no no no no.
3: Otna radiomuitus pesabete chovut chomutisai ofsimplo chodi kafcilokis ko Albert Östlund muitela mai son muita dasko sami po te jodi toi ma hetilepa Annalisa Sandberg ja Karin Tolja
4: tam palje moi Annalisan lin Albert Östlund telon norrum son la kakcelo kokta ja ke vuoras jorru champien alelin jokmuhki champien aino vumaddal ma chorru ja ke pirra ja kok outieput liikulla pihtit Albertis. Saami eli akiev taggu johtom ja Albert unna raies muja tata vaikiev, ko saami raitu johtin. Ja tätäl kulla, ko Albert kettu champia pirra.
5: No tuolu tuolu, cha te älim tänne ovo älma cha tällu, että skelletis pohtin, ja li från Vilhelminas, te liigin mu vettaka toppil, te liite pohtin. Kolmo vilja chatta liitsi. Ja te pidja tinte tiik. Näällä kun voin toppi, tappi kuoli vaatju. Te tänne viisun ja kalli lottis. Joko värmaa sitat, niin te liitän kuoli pittuu tiitti, te pidja tin taas. Ja te no vorun unda perunda, te ja valitun ja kun ne taasin tappi. Padji tappi padji. Te liimu vajja ahtse valitui, te liitä ei holvomu vuosta, kun mä nyunjasin. Orrun ja pohtin tässä. Ja tätä liittää pitsätin ja älkin pitsitte. Topit ja kuullin ja viisun ja te kusai taas. Sitten kun te kusai tuotsun ja taas, niin tätä ei viisun ilmi teitä.
4: Leidin kun seitin almatsataan sua muotisaan optieput.
5: No ei no palma sua koittelen tälle liittin. Heitin maanamaan sitten. Tjärva seitin onkotan sitten. Kallissa koitte jahkaa kolmulok manna.
4: No kokkulaati lihpit, no tjelaka saamia kielaka.
5: No mun vajia voin tehdä siinä saakasti vei saamia kielä, men kun johtin tulin. Tää kun kuorriina kiemi jää topien urun vahkuit maanuit. Täällä vin tänne. Tätä mun herri jemman on niin saantin ja täyttä leivy mun saamiin, kallitta tappi.
4: Ofti putillin vielä vädja taggu. Koktas te tippireikitä?
5: No herra, niin mä oon vädja tappi. Oltä lanka lankaa ja kai täski vädja pouti. Heistä ei vuimme. Älä miettää, että ei tuikkaan me jokmukkai. Heistä ei jokmukkai, kun olin jävriä seudu tai sturjaarinnan. Päättyimme suojelka. Herra, Mannen sitten jokmukkin marsnaan, että voin te vojani vuolekin. Tämä oli järvas kätsät. Ollu vojani voin vuolekin. Tämä jokmukkai marsnaan, että voin tätä vuolekin. No veet ne hirkiin vujiin ja kappain vujiin ja greilin kaskassa ja viina vatnen. Kohti käännä niitä purimus vojaan ja käännä niitä purimus vojaan, että titi. Älä mä heiva pitnikä tällui, älä te jakkumen lotnun maata. Tuolji kaapmasi perhoi jotain lotnun pennari pietnikistä lyö, mun patsan teki. Men lotnun te. Mä kallio koitat, niin raituu koit tiivassa, kun vuolekin jää poot. Men hättyin mä tätä, ja mä priesa tällöin kolmalla köyrä, kun oli kollegin stuori kuoli. Tuli kolmalla köyrä sillus. Men alle pieni tällöin. Tällöin jäfföä vuossa tänne kosti, kuktelut kiitsäkruu. Kronne tjejtejna på kvast.
4: Mm.
5: Jag såg korta kvast i 45 öre var mitt. Eller miljö lukta.
4: Ja.
5: Jag har kaffet och ett kvast i för 90. Öfsigt låg öre. Sakta macka kaffet sitt. Danne hej man säger. Båten var inte alldeles mot din parkala hej säger boten. Ja man inte tuttar han inte det mått. Och det är lite skälla på betam det mått. Tässä siis kun patti päälle pohti näin, että saamme tälle Jeesus vastiin ja kaiakka.
4: Och så lagt hon ta vaikiv, tullu saikiv.
5: Och herre Jesus, ta ta jag kille på mycket tullu saikiv. Kajakal ma chan egin no feno. Echin ta toaru, echin ma ta maita. Echin saami kaskase tallu ei toaru. Echin. Man tak man nja ehkki tom tältä kopeetna ka latti ja saami kaskase lihuattam. Bet toru. Men tallu ei echin toaru. Kajakal egin veno. Jo jag just bort i samma kvarta i svarka vajt och laddde jag lekta kut bort i svarka livet kvart. Kås jag en bort. Just vore det då var gällde varje pärla i så liska liv. Samma laka liv hela tappbilde. Och då är det matat när man tar på jorten ta ålo tåliga. Eller matat tar vandlina majra när man tar om jag läntar namn. Men jag kände lika då när man skedde en unda för unda efter att gå på orten jag valde. Bara att jag mötade lulligen jag menade i gottan. Hedna satt mig och tjötte utan mån tid. Utan sen våka i gott lite bara. Tog det lite. Jag har en fin alma som vi bevarar. Jag går på orten. Där man gatsor regna i tattnen. Det tog på rarra kok posten det sen på kaffe av jukis. Kok på var så pankietan jag ber på att det jag valtit. Gatsu reinit. Arra tellita pettura, pettura tata amulenta men smani tvinta amutai. Kok tap kai ska helitan sitta net na reina malijin smode tam tur tur tallo lite ta turpun. Det är där turpun ja det är sirkis, det är rapet nu och juokin sirkav ja turpun on, men tälle joko kaskai haddam so, etsä saamil, takkuala kam juokta. Det är där in, etsä me kavala saamil, beri juokta. Tuon juokta juohtin, herra tjauf tjauf tjastin. Det är där det är där, vuollen tämän kussa varasin, ilja mälakot kumman patsan det. Ja tjauf tjastin tämän, det är där turpunta, tuolutja. Jag vet inte tappi. Mannen var inte tappi alla vullin. Det går så var jag tappi så jag visste. Jag borde inte kis. Det låg inte gjort. Jag tjafsan var inte borten. Jag gick mot att vassa dit i borten. Vore svårt mig att vänta när jag låg. Svart inte bara svara. Jag tog jävla var inte giv gjort. Jag tog jävla att det låg jag giv gjort. Jag tog koll i korten det kan nog en. Fäck upp inte den runt ansiktet. Orrun voin te liittää, että ne rahkelunne voin teinä mun saamia orrun tälle ruju. Ja niin voin topii vähän jalkia niitä topii. Siirro, että teinä kärkin, että orrun ja talven. Reinov siitä liiks lähti, millim tälle tanku. Hän luo se ervas. Ja et siitä kaunut peivi, jota etsin täällä luo suika. Ihpäkemän talkeita vulkin naakin. Ja tjua jag kattar kevkallekin älu. Vart ni inte bara är jag spelen, norska spelen, tanne lulluspelen, kustiksa genat. Konna talafin. Så snälla taligen illim, talig fråga honom. Ja kva inte jotta, inte jotta. Sin lovta kva tivin tallu illigen, etsin mata ned. Takkar kisse kotik, sali mette par lovta kotik. Tattnin kossi pohtin, te tseggin lovta kotik. Ja ei talvinat niin lovta kotik. Kun tänne osuun. Jutla kaapun ne arvokallekin osuun. Te chantot ila, et näin älyltä, vaan te tavarakaa tsiikar vatta, ja sinulle triippata tehäkkiin mun osuut. Ja suojakin tätä fettpäiviä älyltä. Ollu tseeva.
4: No, men mahtakta on kettu, että oltiin epu pirra tällöin, kun avisoveni jen almeksi.
5: No, tätä tällöin patsan mun leijän kalmokotta liikin pitäjäkään jakaa. Vektor koklik muista. Vai vie jok muhkoista vatna siitä pohtinta. Tai no ankarin. Tämän tuluspielien halva liitä, kun jäsi perin ja vatsin svarka vasti. Tänne just pohtin bolle, eli tämän amma. Men Jakobs, Erik Jakobs on selvitä pohtin amma. Orrun tätä, no herra, että pohtin tätä vaivi. Ja liian tahkua tänne. Ja kun te valpimusait valti te vajun. No, no te suoravun te. Välvi suoravun te. Tällöin.
4: Man är inte avishoven, ni inte.
5: Avishoven, ni kunde hjälpa mig att sitta kalka jag, ni inte såkna kalka i max. Sitta den här valden, jag valde när jag inte talade hitta mig ett vore så jag har den. Bara jobbet med min. Jag hade fyrsta sin, eftersom vi inte är med mitt att jag hade tog in. Man tittade till sist en fyrsta norr och då sa jag kiken, kan jag inte vore så sist en ack och då sa jag lugn norr och tätte en sänka volu. Enko takat kunne kalleki norvot. No tätä pinnallis väl svarka solrum. Men tätä jätät niin murra kaarit tällä ei kuitenkin vintel svarka som mätta kuit. Men tätä kun sait pohtsin etsin nelku. Sluokkasa siitä tursa. Kulit jorru. Sluokkaa mun mejas. Tätä insistin fyrsta norvot. Tänne ei jaapmin. Orrun tätä siis kun jaapmin. Herre, bro, muista man ofta vaakummet tästä eksistinä liitän mä valtin tätä kohta joppukkaa, tätä vuolkatin. No ei siitä sitä vuolikin, sitä jäppimet itse. Vai viipä valvea rotte neljäntältä katsoita suvuissa, kun se pieni niiltä tietti. Ollu oli tätä istä. Välvi avi suunnan mannen, kutli jälkeen musta vatsoi valtit. Muja tietysti, että se on kronna ja kiesat, niin tämä bollika. Bollin tätä kohtsun.
4: Perkusta oli jim vuorasalma, että me
5: tämä... Vuorasalma, jo herre. Kiesa kaffisielukkaakaan. Tätä oli tätä valtin. Etsin tästä klare. Etsin välillä, jäljellä, just liikin maana ajalma, että mun tietysti, etsin välillä puhtia, että ne kohteliin, jotta ei saa. Tätä oli tätä, vai vii
4: per questa legge in Sami è...
5: Io vorrei Sami, all'imte latte, Sam, Sami è acqua. Te vuole Sami è acqua, te dai te valdi.
4: Non so, ti cosa ha scuasse che ti porti, non puoi riesaggiare?
5: No, puoi riesaggiare, non è acqua, non puoi che questa cosa legge in aia, piegge tanto tenne torno, non è c'è si tavoli, che te c'è da tacco, tasta si tavoli, che non c'è da tutti, tu mi stiamo visuale.
3: Nu muiteli Albert Östlund ja toimahetsi taas leikka Anna-Liisa Sandberg ja Karin Tuolja. Ja mullen Selma Rainen ja en radio muittui kauna neetas min siittus Sveriges Radiojokis SE Vinusatsu Saameradion.

0: Tälle porri mahtuu, pieppuun mahtuu, tälle aina mahtuu. Mulla on sattun pajasta ennen, että valti timme, että puolue laittaa mun puruun ollulin. Sota ei pahtaa minun mikkiä puruus.
1: Mankasi pieppuulle ollut ennäkotuksen pieppuun. Tabokta muistuit, muita lusait. Ja nano oktikulle var svåra doftua. Så här är jag poddes dig var i Olmoikuin saamis. Get kaskus dit jero. Arbe veroit ja maistu veroit. Ja muuttu min rahkati juoida. Aipas oddasa sin matkis.
0: Kuolie pierkuovia. Tälle ei varas piemmo. Tälle saap miele odrum varjesulmus. Ja tälle podrum varas piemmo venasuos. Tälle talko... Tuottorit le koloko mieluimman, niin tehtiin le koihkipiero kuolla aukkaan. Mennä tälle ai takkir. Tälle no tehtiin le sitä annu mian mannelle taas tuon saatiet, kun taat julia vettä. Ja tälle tehtiin le sitä kuolleelle orrums tuoroassia piepmuus. Ja tehtiin le ai varjaavrin, kun ne lei raotua. Ja.
1: Mun deivadan pärere koljokesu ruhtus ruhtus. Mille unna baikas, kosle tusche madde dalu jauri ja vari koskos, stor julevätnu kattis. Son le nana jätna julevsamikela sjärvodagas, jo aina luntu rikko dahkan. Tannu assis mai sagastetne pohtso pjärko pirra, ja manin galka saltet pjärko aipas eralatse kukuali.
0: Ja na tälle pjärkoale tälle takkir tälle vehietjaa, tati liekatjalvis luokan ja... Kuolleetun le akta mahtielisvuosta, kun on saltit ja tälle saltit. Mun perhkuvruuhku vuosta pinniä saltia pidät vuostas päiviä. Ja te jorhkuvia lasieta mangi päiviä. Ja te mun kultalo vaalu piehkiä. Mun le voin taktin perhkuvia, että se on tälle tos tahkamit mun. Ja te mun kultalo, ja te el vaan kolle vehtas, kolle soitiaan. Mun elvaavat, jos teet teillä juuttia, että se pahtaa roggia. Men kun alkaa saltia, mä annan siisi pyrkkua siisi. Ja vaat puktaa molkkusta tjaatia. Teitä alkaa, teitä tii roggia pahtia, kun on teet teillä juuttia. Te mun tietää, te mun katsoista suovoita. Ja tämän mahtaa valti, että kolmo neljä jantaa routalle kerran. Men mun jorkkuu, että juokkepäiviä ja... Lasietav saltia ja tämmöinen otsio padjilmeeri saltio kossa. Tälle just aalu semmi taasien salta. Se on mun muhtien, kun tämä tili, että pierokuolle takki, että vahtaa kallekapäiviä parhkuu. Tämä tili per hoikotit lihtaa ja no saltia hoikotit ja te katsuostit suovoi. Näin tälle on hehty tänne parkatte, kun... Teko maanna suistuun. Tämä on ehto mannattava johkepäiviä kiskotit tänne ja kultalit. Teet on uohpa, kun te kuhkaasit. Tämä mahtaa, tätä vahtaa oluoviakin uutella haarejana, kun kalkkaan. Tätä puoria uohkia kultalit. Mun alu kultalu kiehtää tätä elävä. Ja tuon haarejana, tälle kun kuohtuomu kiehtää miehtiä. Tuon niitä arpakahpati teerit skuutterin jo paljastit. Ja täällä asuu ollut mun etäv takaa. No, kun on tuhat paalia kappat on skuutteris ja paaliasta, mutta on eero tietää täällä. Ja novle pirkkuun ja on tietää, että on haarajana koktat kalakaa. Ja täällä on purria saada, että on niin pillata kuossa kuin parhkatin. Tällä on sierra kaatsalvis kuovluun. Tällä kuovluo taapio. Muhtia mä tahkin. Aarajana mun tietää voulua. Tää ei suovastuhtaa. Tää pidin jäte kehpaat pidin nali. Tää saltin pirkkuot ja te hoikotin kehpaat. Mä kaskaan tyhtiä sorruu, että tilemi ei piekka puhut. Ja tää miaa kuovluun tää jaurikaattien. Tää niin kuin kuolleelle ai painii, että mitä pirkku kiehtää tällä, mutta kun kiehtää tällen pirkku, että leijän tahkin semmivuokin te, kun kuolin, että suovastuhtin. Ja suova letakkemi pisuot, pierhkuu. Just tällä

0: Mun jahkau tälle katsalvis ai just tessaamis. Mä tahkin pohjupirkku. Just leidin jaavrie tein taafuun konnoita orrun. Tätä istiuria mun jahkavat. Tämä orrun, ja jos barrikuobluin kun näillem tjaatje ja jaavri. Tässä on ehkä esuovastuhta, sen millä laajit joku mihin. Mä en mikä olen harjan on kuoliosuovastuhti, että no, tätä saadaan koihki kuolia. Outalko louttakootin orrun, että on katsuostin kuolia vuostak suova ja te passin. Suovan ja te katsoistin vuoliepo aulimuorralle vuolielintä, kun se katsoistin. No taas ität koihkoi. Ja te koihkoi leittät joutja, suovas joutja ja kalleka päiviä tänne. Teitä pidin kemmaa ja maaliestintä. Ja muhtin koihkien purrin, jos lei jäänyt saltia pidin. Sota lein on ollut vuokkia kokta tahkemassa. Mun jahkautta, että kuolleen voin olla olua moihti, kun tälle en ole moihtista kuin pirhakuussa. Tälle jäin haarajan on kiskatit tämän kuoliparkin. Mun jahkauta haarajanin vuokit kokki säilutit kalkai pieppua. So tänne mun jahkauta maille jaavrikuoren on tuori jaavrikuoren. Tälle en ole millip suovastuhtaa mun pirhakua vielä puhutaan kohtossa alti. Tuottarkuovluen ja tokker tuottar ja mennä, jos ei ala tuop nuorahtan konnellem stuori avria ja torno se ei ole miltä tätä kallegin, tuopta kallai. Mun jahkauta tälle paini, että mitä saamie huvsuolta ennen kuolin ja pirhkuen ja tälle muhtien määrä ei aktisas mahtua kuolien ja pirhkuen.
1: Ja makkar pjärkopinna i tälle saltiet se arpi virulötsä.
0: No, tälle heirstikli tälle vuostas. Tälle, kun pidin heirstikavä salta, jäte suovastuhtin, tämä porrin tau takkaviti. Tuop meille assas tahka olkus, siskus ja tjomutisa. Tämä arpeen vehi kuhki, jopu se on. Tämä vehi koihki tahtin, että ja tätä nuoskan porrun. Ohtokpia muomen. Tässä ei tältä mahtua, että tiehtin, kun oli kallia saltia ja kun oli kiimies purrut.
1: Me just tuon tälle kalkka saltet ja pjärkku. Kohta on tälle rahkanitta sai?
0: Nää, mä oon tällä takaa, että kun mun löy haarajan on, mun löy tällä lieskaun on mun vuokia, jota tuot kultalit ja kiskatit ja mun suovastuhtaa tehtiin, eli se tälle mun vaarapie tänne, että suovastuhtiin mun mieli ja mun tietää sirkaa peleen, jokmuk peleen, että aina pidin kuosa mangimus suovan, kun suovastuhtin pirkkuu, vai kotjutuhti, että ei suoksaa. Tätä puutun tätä chatte men ta ko tala ko roi vi to hpi tale no piru jahpa tale muahti ruhku kuosa pidjet man ja tarle tan tihti ja ti suoksaa ja

Men Piero kui suoksa kolle chatu saltan. Tälleko pinnaavle saltim tätä suopsat valiti. Tätä ele churuk. Tätä suoksa ja men tä tahkin no kos tuoroi vieti tätä pidjin. Just leis tuo saravaa vielä leis pailikko. Nuo voimme jätti luoddi chorpeeli. No kallan assas tahkalle tän. Sota saltin tämmöddy. Ja timnata lällem no rantu ja choroko teku mun mielas monle. Men ta hoikotin salta. No, että pidin kuosas vehjat. Jos katjuostin ta voi ei churukki. Suokki saatam ta. Man kuhkivat, että valtaa. No, mun ruuhku 3 ja 4 ja turoko saltin kiskat. Mun mahtaa valtii, että chahpattaisi ja porrut nuolaka. Tällä kiimiestä. Men te mun pia vain te suovaita, vaat jo vain te oasivat met suovat ahka. So tälle tal kiimiestä akka vitti ja porrut. Mun muhtin mennä outa.

0: voin tehtiilistä ahkin suovospirkkuomi passi, tai kalkkai. Tämä ei saa alti, mutta että kippa saa alti, että kalkkai vähi soitia ja että mahtaa saapat stadion ja porrottauka. Mutta voi saada tarpeen iät juhkat.
1: Ja jos se puhtaista, että tälle odda aikaisessa ja arpivirulas vuokit tässä alti pirkkuit, maitte tässä toijat?
0: Mun mielestä on aikeelle mahtua, no pinnum teis mahtua. Tämä on porro muhtiema ja oli tämän jälkeen mun otsu, että ne saltaan. Ja tätä vii mahtia, kun tahkaa muhtin soitin, muhtin saltin. Ja tätä vii liian kalliin, että ei kiskata. No tälle noovat, kun otoaikaisuus, mille saamme ja meidän leta, että me jaulataan olkupeelien läpi ja muu vaihkumaan valjaa. Me ei manna, niin manna kaukukin, me ei osti, että marfia. Tämä on niin tarpeen se, me mahtuu tämän aikaa, että oli, ettei kiskatit. Mä en kalta pohtaa aikaa, kun tätä reutaa mun jahkaa, me tarpeen tämä mahtuu ja tälle tällä aina mahtuu, että mahtuu sun viettäväs piepmuokkaan vietit ja pisuotittavat ennen laajen just saltin. Ei tosta kun tämän aikaa, kun olemme jään stravia, kun ne chihtatit mahtivat ja kalemietit. Marjo, tätä aikaa kahtuu, tälle tuortooruun vierailtiin tämän aikaa, ja tämä vittiettiin kastat pauhkeet. No tänne tälle puuttu, tämä stravia, tätä puutus voisi, mutta kehtää tuossa tuoruus, mä olin toppia Ukrainaan. Ja tuota, aina kun mitä kehtäli pinniet, että oli tappia, kun ne stravia tahki, tässä kraftverkka. Ja no, tässä saadaan miekouluna, just kun puolellaan sohtia, eli tuoruu. Tässä saadaan olla, että tänne tämä kartsi, että no, kun mitä? Että minä mahtin minna tiikkaan tämän marfia vasta. Että minä heittu karvit, että minä saltin, että kalalla pohtaa kaunut. Ja javri, että tämä vuotta jo kuulit ja vuotta jo pohtut. Ja, no, so, minä jäänle, että sierra puoria, jos ei ala nouva. Tämä on niin kuin meidän kaunua, piemua, miehtien ja javrien. Että minä jäävät tämä kotiin vuotta. Vastasi jakkiä kotia.
1: Ja tuon kyllä pohtavissa pirkkiä huipuudesta, koska on ollut kyllä jauri taas lagamusranje ja väärit taas pirrasi.
0: Joo, ja no kyllä tälle ihan piutu mahtuu, eli kyllä tälle kiellä on riossakaan maannaan ja tälle juomieli kiellä ja tälle sarvoille piutaan ja takka vitie kuatsua jo Suomi selle, että mahtaa tämä porru. Tuollaisi aikia, kun on ollut, tuollaisi johtajakin aikia, mutta orrit jäi maaliin. Se on kalta, että luonto on kaunua piemua. No kuhki, kun tämä orru lahkat, kun tämä on. Mä oon nivneen vuotta timnakalkin avurru. Tällä just tätä mahtua, että mahtiet orru, että tälle tsiäknallis mahtua. Ja tämä ohtan päivien ohpa. Ja luontoa viohpa, keitä on heitto orruot luontoon, jos kalkata vahpat ja taadjat, että mä niin pohjoita ahkaan nuo, mä niin sarva ei otie. Ja vuolki, että täällä vaan kallekamaan ootal, mille tahpaa tubbamin. Ja jos muhtaa, että mä se jälkää jallirake, että pohjoa jäällä vaan, että tietää täällä, että luulisi. So, tällä voin tätä mahtua, tätä kaahtua täällä, kun minä parka plattiin parkkuun. Se on siisti per parkkailla piepumot ja porrup, pizzat ja hamppisit. Ja tällä porria mahtua, piepumot mahtia. Tällä aina mahtuu.
1: No, kohme kalkkaa tuolla hittain.
0: No tämän aikaa ei ole alkeen, tälle on muotti, jos mä olen ollut tsehpiä ja mahti, että kun mun vahtia ja olen paljon naavtakaan. No ität muistelun kokea. Mä jätin, että ei vähän puoria pakaa tällä. Tätä vahtaa alussa oppimassa, kun pakaatit mahtaa ja kokkalakaat aineen ja tuineen ja kokkilettaan. Ja tämän aikaa, kun kun miepporuko lahkio puhtius. Tiimna librit ja taka konteinerit taate choikia. Ja mun ruuhkuu mit outtiemus maaliasta vielä moniemit. Ja aktan puettiin ja te jonguin teit porrut. Ja taatle takkiin happumua tai tilien nuppaatiskalle. Ja katsa, täällä ai no porri maalies, katsa maalies. Ja timna potosa, mitä mahtaa porrut, täällä lahkia pohtun. Ja no maarefit ja joolit tahkat ja moni tällä moni vielä mun joolit ruuhku joku taal men tällä nyälki ja karrala aippien porrot mun löys adden paajasta innatta valti timne ja puolu olata mun poroi ollulin so tati pahtaa mi mikkiä poruas ja vuojenga mutta poroi ja pie karrala aipa ja vehi saaltit tällä jäi. Tälle tällä raina poeti. Se tälle jäi nyälkiä, kun tämä poroi. Tämä on aikea, vaikka kuule saamia, että poro saa muita ja tämä on niin, että pieb muita.
2: Mille tämän vaasis teivän Per-Erik Koljokin? Ja sonle muitelan manille no dehlas kahtet arbevirulas mahtuit. Mi oftast att lunto ja sami kultura ja juatka suva pulvas pulvi. Bofta dedsi Vivian Labba ja monlen Monica Andersson.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruotu siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja oikein hyvää iltapäivää itse kullekin. Täältä aurinkoisen lämpöisestä Uddevallasta toivottelee tässä Ulla Rajakisto. Tänään on tosiaan jo elokuun 25. päivä. Mitä se sitten itse kullekin meistä merkitsee? Onko palkkapäivä tai tuleeko eläkettä vai kuinka asia on? Mutta missä se on sitten puhe tämän iltapäivän lähetyksessä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa siis? No, meillä on kohta jututettavana politiikan tutkija Jaakko Turunen. Saadaan kuva tämän hetken tilanteesta näin vaalien alla. Ja Fagerstan kouluiskuun liittyen Fagersta Posten toimittaja Heidi Alatalo on lähetyksessä mukana kahden uutisten jälkeen. Ja tässä lähetyksen aikana selvitellään myös, minkälaista materiaalia sosiaalisen median alustoilta oikein löytyy ja miten esimerkiksi juuri tällaisen väkivaltaa tai väkivallan tekoja ihannoivan materiaalin sieltä oikein saisi kitkettyä. Tällaisista aiheista muun muassa tänään. Ja mitä tulee uutisiin, niin uutisia valvoo Elsa MacLean. Kohta kuullaan sieltä päällimmäiset. Mutta ensin Maija Vilkkumaata tämän verran. 3:35.

0: vaikka monta kertaa liputan, että musiikki teillä ihan omaa elämäänsä, ei sillä ole sisällön kanssa mitään tekemistä, niin jos tässä olet Oomunkaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että ihan kiva, jos pysyt kuulolla. Sveriges Radio Finskan iltapäivä tässä aluillaan ja nyt sitten vähän uutisotetta. Elsa Mäklin valvoo uutisia tänään. Minkälainen uutispäivä tänään on nyt sitten ollut ja luvassa edelleenkin?
1: Joo, no täällä on kaiken näköistä nyt taas kerran. Suomessa presidentti Alexander Stubb on pitänyt juuri puheen suurlähettiläspäivillä, missä hän on linjannut ulkopolitiikkaa ja muun muassa sanoi, että Suomi on siirtynyt puolustuksessa uuteen aikakauteen ja nojaa nyt pelotteeseen. Kelan tuoreesta kyselystä selviää taas, että Suomessa perustarpeiden hankkiminen on vaikeutunut sosiaaliturvaleikkausten myötä. Ja sitten täällä Ruotsissa puolueet ovat julkaisseet nyt vaalilupauksiaan ja niitä kuullaan sitten lisää uutislähetyksessä.
0: Hyvä, niin kello 2 sitten lisää.
1: Kyllä.
0: Ja tästä mitä tulee tähän vaaliaikaan ja poliittisiin asioihin, niin meillä on kohta jututettavana tosiaan politiikan tutkija Jaakko Turunen, että saadaan kuva tämän hetken tilanteesta näin vaalien alla. Hänhän arvioi sitä tilannetta viimeksi Almenaalin poliittisen viikon alla ja siinä on nyt sitten vähän aikaa vierähtänyt ja mikä on arvio tänään siitä tässä tuossa vartin päästä suurin piirtein. Tässä on Martti Servo ja Napanteri.
2: Perämeren kuiske.

0: No sellaista kuisketta Martti Servo ja Napanteri. Paneudutaanpa nyt hetkeksi tähän afrikkalaisen sikaruttoon, sillä Suomessa havaittiin afrikkalaisen sikaruton näitä tapauksia ensimmäistä kertaa tuossa heinäkuun loppupuolella. Ja nyt Suomessa otetaan oppia myös Ruotsista torjuntatyössä. Kokemusta löytyy täältä ja Jasmine Fullari jatkaa.
1: Suomi ottaa oppia Ruotsista afrikkalaisen sikaruton torjunnassa.
2: Ministeri Peter Kylkrainin olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa havaittu ja hän on luvannut kaiken mahdollisen avun ja Ruotsin kokemukset myöskin sitten Suomen käyttöön.
1: Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on ollut yhteydessä Ruotsin maaseutuministeri Peter Kylkrainiin. Suomessa afrikkalainen sikarutto todettiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopulla. Tähän mennessä Kaakkois-Suomessa on havaittu yhteensä 19 sikaruttotapausta villeissä villisioissa. Ruotsissa todettiin ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton puhkeaminen syksyllä 2023 Fagerstassa, jolloin tartunta saatiin torjuttua. Sekä Suomea että Ruotsia ohjaa tietyissä torjuntatoimissa EU-tasolta tulevat säännökset. Essayahn mukaan Ruotsin esimerkistä on myös apua Suomelle.
2: Ruotsissa minun ymmärtääkseni ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin tämä yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut tärkeää ja se on ollut myöskin Suomessa se asia, missä heti on haluttu tehdä yhteistyötä muun muassa paikallisten metsästäjien kanssa.
1: Suomen elintarvikevirasto on perustanut tartuntavyöhykkeen tartunta-alueen ympärille, jossa pyritään selvittämään, kuinka laajalle tauti on levinnyt sekä estämään sen leviämistä edelleen. Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee mahdollisena toimenpiteenä aidan rakentamista tartunta-alueen ympärille, mutta päätöstä asiasta ei ole vielä tehty. Ruotsissa EU julisti maan tartuntavapaaksi vuoden kuluttua ensimmäisestä taudin purkauksesta. Suomessa ei ole vielä arviota siitä, kuinka kauan taudin torjunta kestää.
2: Toki se riippuu sitten siitä, että miten torjuntatoimissa onnistutaan, mutta ehdottomasti meidän kannattaa ottaa tavoitteeksi se, että me pääsimme tästä taudista mahdollisimman nopeasti eroon ja siinä mielessä teemme työtä sen eteen.
1: Jasmine Fulladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: vapautta.
1: Siinä Elinora.
2: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
1: Ja koska tänään on tiistai, 25. päivä, niin johan siinä alkaa olla sellainen tuntuma, että se perjantai eihän siinä pitkä matka enää ole. Että jospa kertoisin yhteystiedot, eli levyseppa@sr.se on tuo sähköpostiosoite, ja jos mieluummin soittelet, niin soittele vaan. Se on hyvä niin, yksi kerrallaan 087842400. Ja voi olla, että kerron tämän numeron tämän lähetyksen aikana toistakin, mutta uudemmankin kerran, niin on välillä käynyt. Että jos ei se nyt tarttunut, niin mahdollisuuksia tulee jatkossa. No, kohta meillä on lähetyksessä mukana Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Sitä ennen Kaisa meni diskoon. Plutonium Seik 4 on tämän kappaleen takana.

0: Kaisa meni diskoon plutoniumiin 74 siinä tuutin täydeltä. Ja nyt otetaan yhteys tuonne täältä Uddevallasta tuonne Tukholman studioon. Haluatko tietää, mikä studion numero on? 59. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan iltapäivään. Södertörnin yliopiston lehtori, politiikan tutkija Jaakko Turunen.
1: Hyvää iltaa.
0: Ja nyt tässä on vaalit alla. Ja edellisen kerran, kun olit mukana Sveriges Radio Finskan iltapäivässä, niin silloin oltiin ennen Almedalin politiikkaviikkoa, mutta nyt on vielä isommat asiat, kun on tuo vaaliton tuossa tulollaan, niin tämä vaalikampanjointi, voisiko sitä sanoa, että se on nyt sitten kuumimmillaan? Aika paljon sitä kuitenkin joka paikasta tulee, sitä asiaa. Mikä sinun mielestäsi leimaa tätä Ruotsin vaalikampanjointia just tällä hetkellä?
1: No, mulla on muutama tämmöinen havainto, mitä mun mielestä olisi ihan tärkeää nostaa esiin. Ja ensimmäinen, mä otan nyt esimerkiksi maahanmuuttopolitiikan. Mm-hmm. Nyt jos katsoo, mitä poliittiset puolueet sanoo maahanmuutosta, niin hirveän paljon puhuttu siitä, että pitää olla tiukka maahanmuuton suhteen ja EU-minimivaa ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten jos katsoo taas äänestäjiä, niin monet äänestäjät on sitä mieltä, että ollaan ehkä menty vähän liiankin pitkälle siinä tiukkuudessa. Ja tämä heijastaa tämmöistä tiettyä eroa, että politiikassa on oma diskurssinsa, jolla ei välttämättä ole kauhean hyvää yhteyttä siihen, mitä sitten kansalaiset tai äänestäjät ajattelee. Tämä näkyy myös sitten yhdessä toisessa kohdassa, mikä on semmoinen, että aika monet äänestäjät tuntuu olevan valmiita siihen, että nykyisten maailman haasteiden edessä ehkä kumminkin sitten sosiaalidemokraatit ja moderaatit yhdessä hallitukseen olisi semmoinen vakaa, laaja hallituspohja, joka pystyisi hallitsemaan ja tekemään niitä vaikeita päätöksiä. Mutta jos kysyy sitten poliitikoilta, niin minkäännäköistä realistista ajatusta siihen suuntaan, että demarit ja moderaatit lähtisivät yhteiseen hallitukseen, niin ei ole tullut. Jälleen kerran tavallaan politiikassa on oma dynamiikkansa, jolla ei kauheasti tekemistä äänestäjien kanssa. Ja tähän liittyy ehkä vielä sitten semmoinen kolmas suurempi juttu, mikä mun mielestä on aika merkittävä, että aika paljon vaalikeskusteluja on käyty tämmöisistä pikkusista kysymyksistä näperellään luokkakoosta koulussa. Ja samaan aikaan sitten on aivan massiivisia yhteiskunnallisia murroksia tulossa, jotka liittyy Euroopan geopoliittiseen tilanteeseen, mitä me tehdään Kiinakaupan suhteen, miten me hallitaan ilmastonmuutos ja millä tavalla se vaikuttaa sitten yhteiskunnan rakenteeseen, mitä tapahtuu väestön kasvulle ja huoltosuhteen murrokselle. Nämä on tämmöisiä suuria kysymyksiä, jotka tulee ravistuttamaan yhteiskuntaa hyvin fundamentaalisesti, mutta näitä ei kauheasti näy vaalikeskustelussa.
0: Kun siinä nyt kuuntelee, niin mietin, että onko tässä nyt sellainen isompi muutos tapahtunut, että aiemmin ennen vaaleja tilanne ei ole ollut tällainen, niin paljon tämmöinen eroavaisuuksia, mitä kansalaiset miettii ja pohtii ja mitä politiikka sitten sanoo.
1: No mun mielestä on aika pitkään Euroopassa menty laput silmillä. Me ollaan nähty Venäjän geopoliittinen kehitys pidemmän aikaa, mutta ei ole tavallaan otettu sitä vakavasti. Ja nyt se on sitten tullut silmille niin kova, että siihen pitää reagoida ja siihen on reagoiduttu, mutta se vaatii aika suuria murroksia. Ja näiden murrosten tekeminen on sellaista, että se sattuu sitten äänestäjän jollain tavalla. Ja tämän takia tavallaan niin kuin politiikassa nyt kaivattaa sitä, että olisi ehkä tämmöinen laajempi kansan tuki sillä hallituksella, eikä mentä semmoisella pienellä vähemmistöhallituksella, joka just pysyy vallassa. Ja sitten ne eivät ole kyvykkäitä tekemään suuria hankalia päätöksiä. Liian pitkään ollaan lykätty tämmöisiä yhteiskuntaa ravistelevia poliittisia päätöksiä eteenpäin. Ja nyt pikkuhiljaa rupeaa tulemaan se takaraja vastaan, että ei voi enää tehdä näin.
0: Ja nyt se on sitten äänestäjistä kiinni, että tilanteeseen saadaan parannus.
1: No se on tavallaan äänestäjistä kiinni, mutta se on myös poliitikoista kiinni, koska ihan selkeästi se poliittinen agenda, mistä me puhutaan, niin se on poliitikkojohtosta, mutta se ei ole semmoista, mitä äänestäjät ehkä haluaisi. Eli tavallaan poliitikot pelaa oma peliään ja sitten äänestäjät tekee sitä omaansa tai yrittää löytää sieltä sen puolueen, mitä he äänestäisivät, mutta nämä ei välttämättä kohtaa. Ja tämä on semmoista se tämmöinen, niin kuin, mikä leimaa tätä kampanjaa. Mitään selkeää kysymystä ei ole noussut, minkä ympärillä niin keskusteltaisiin oikeasti asioista. On tämmöisiä pieniä avauksia siellä täällä. Poliitikot hakee, että mistä he sais tavallaan niin äänestäjiä vastakaikua. Mutta oikeasti ei uskalla ottaa vakavasti sitä, mitä äänestäjät ehkä haluaisi.
0: No onko jokin puolue kuitenkin onnistunut tähän mennessä edes jotenkin määrittelemään tämän vaalikeskustelun agendaa sillä tavalla, että se toimisi paremmin oikein? Mitä onko jotain jossain tehty oikein?
1: No oikein tai väärin, mä en ota siihen kantaa, mutta mikä puolue on vaikuttanut agendaan eniten? Jos katsoo vähän laajemmassa perspektiivissä, niin ilman muuta ruotsidemokraatit. Nykyään melkein kaikki puolueet Ruotsissa on tiukan maahanmuuttopolitiikan kannalla. Ja tämä on ollut ruotsidemokraattien tämmöinen aikaansaannos, että he ovat tuoneet tämän poliittiseen keskusteluun ja muut puolueet on tavallaan hyväksynyt sen. Sitten toinen puolue, mikä mun mielestä on jonkin verran onnistunut tässä, on tavallaan sosiaalidemokraatit. Heillä on se historia valtionhoitajapuolueena. Ja tämä valtionhoitajapuolus on ehkä vähän sitä, mitä mä ajan takaa, että nyt kaivataan semmoista vastuuntuntoista politiikkaa. Ja he ovat pystyneet tavallaan tuomaan sen, että okei, meillä on ehkä kyky ja kompetenssi luovia Ruotsi-kriiseissä eteenpäin. Et mä nostaisin nämä kaksi puoluetta esiin. Mun mielestä ympäristöpuolue on hyvä esimerkki siitä, että miten tavallaan puolueella on selkeästi kaikki mahdollisuudet siihen, että ympäristökysymykset on merkittäviä. Kesällä on tapahtunut aika paljon ympäristösaralla, että siinä olisi niin kuin äänestäjien kiinnostus on sinne. Viime viikolla oli iso mielenosoitus ympäristömuutosta, että enemmän kiinnittäisi huomiota ympäristömuutokseen. Mutta siitä huolimatta ympäristöpuolue ei ole pystynyt tavallaan tuomaan ympäristöpolitiikkaa tämmöisen niin kuin vaalien keskeiseksi teemaksi.
0: Johtuuko se tosiaan, se on rakenteellinen ongelma sitten, että jos se on politiikkajohtoinen toisella tavalla kuin mitkä niin kuin asiapitoisuus on niin kuin toisessa kategoriassa. Että on vaikea saada sitten sitä läpi, jos kerran pitää tehdä sillä tavalla, kun politiikkaa tehdään kansalaisista riipumatta tavallaan. Niin kuin,
1: jos katsoisi näin, että niin kuin moderaateilla, heillä on kuitenkin laaja spektrumi erilaisia poliittisia aloitteita, mutta millä tavalla ne linkittyy toisiinsa, niin heiltä tavallaan puuttuu semmoinen systeemiperspektiivi siihen asiaan. Ympäristöpuolella on selkeästi systeemiperspektiivi, mutta se tulee sitten yksistään ympäristöpolitiikan puolelta. Ja missä tavalla ympäristöpuolue sitten menettää sen poliittisen uskottavuutensa on, että millä tavalla ympäristöpolitiikka linkittyy ja vaikuttaa talouspolitiikkaan. Ja äänestäjille totta kai molemmat on tärkeitä. Ja tavallaan niin kuin poliittiselta puolueelta, joka pystyisi hoitaa Ruotsia tämmöisessä kriisissä, mikä vaatii, se kuitenkin koskettaa yhteiskunnan jokaista saraa, niin se vaatisi sitten semmoista niin kuin laajempaa ymmärrystä siitä, että mikä on se systeemi. Se ei ole pelkästään ekosysteemi, vaan siihen kuuluu sitten se sosiaalinen taloudellinen puoli mukaan. Ja nämä pitäisi pystyä sitten linkittämään yhteen.
0: Isoja asioita. Pidetään pieni ajatustauko tässä Annika Eklundin eka radio tässä välillä ja sitten otetaan vähän kiinni tästä kampanjoinnista, joka nyt on meneillään, että pitäisikö vaihtaa puoluetta ja niin poispäin.

0: siinä musiikkituottajien musiikkivalinta tähän väliin. Ei tehdä tästä numeroa, mutta mepä nyt tehdään numeroa tästä, mistä pitää todellakin tehdä tässä vaiheessa ennen vaaleja numeroa, eli missä tässä oikein nyt mennään ennen vaalipäivää, ja ennakkovaaliaikakin tässä kohta alkaa, ja meillä on mukana Södertönin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Ja Jaakko Turunen, tuossa äsken analysoit jo pitkälti, mutta jos nyt tartuttaisiin tähän, että kuinka paljon kampanjoinnissa yritetään enää tässä vaiheessa saada äänestämiä vaihtamaan puoluetta, kun vähän sellaista tunnelmaa on ollut, että pitäisi muuta äänestää, jos näyttää muuten niin heikolta.
1: No, nyt on ollut oikeastaan aika paljon epävarmoja. Kesällä tehtiin tutkimus, noin viidennes äänestäjistä ei ollut vielä päättänyt puoluekantaansa. Ja se on hieman enemmän kuin yleensä on tässä vaiheessa. Ja se tarkoittaa, että tavallaan puolueella on vielä se mahdollisuus, että jostain löytyy uusia äänestäjiä. Se on sitten toinen kysymys, että koska on tämä blokkipolitiikka, mikä on aika niin kuin leimaa tätä ruotsalaista systeemiä, niin pystyykö vasemmistoblokki saamaan niitä äänestäjiä sieltä oikealta blokilta, niin tämä on huomattavasti hankalampaa kuin se, että sitten niin kuin blokkien sisällä puolueiden kannatus vähän vaihtelee. Mutta nyt tässä tilanteessa on kuitenkin se jännä juttu, että mitä tapahtuu liberaaliäänestäjille ja sitten keskustapuolue, joka on tavallaan kuuluu nyt siihen vasempaan blokkiin, mutta identifioituu edelleenkin kuitenkin keskustaan tai liberaaliksi leimautuvaksi puolueeksi. Että millä tavalla keskusta yrittää ehkä saada sitten äänestäjiä sieltä oikeasta blokista ja mitä tapahtuu niille liberaaliäänestäjille, jotka nyt ehkä sitten luopuukin siitä mahdollisesti oman puolueen äänestämisestä, mihin he menevät. Aika monet liberaaliäänestäjät, jotka miettii sitä, että äänestääkö liberaaleja vai ei, niin ei välttämättä löydä nyt sitä kotiaan sitten sieltä oikealta enää. Liberaalipuolueen yksi tämmöinen suuri ongelma oli aikaisemmin juuri ruotsidemokraatit, ja nyt kun tavallaan tiedepuolueet on lähtenyt yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa, niin saattaa olla, että osa liberaaliäänestäjistä joutuu vaihtaa sieltä oikealta vasemmalle puolelle. Ja tässä tilanteessa näyttää siltä, että he kumminkin sitten ehkä menisivät keskustan leiriin. Olsson oli hyvä esimerkki keväällä, hän hyppäsi liberaaleista keskustaan, ja sitten keskustalta tuli se, että tämä on niin kuin sitä ruotsalaista todellista liberalismia nyt, mitä he edustavat.
0: No meidän tässä mahdollisuus, että olisi kolmas blokki siinä keskellä.
1: No se, en näe, että tämä vaalijärjestelmä ei salli sitä, että syntyisi kolme blokkia. Että me ollaan nyt siinä, että meillä on kaksi blokkia. Se on sitten, että millä tavalla keskusta pelaa oman paikkansa tämmöisenä niin kuin liberaalina vaihtoehtona siellä vasemmalla puolella. Toistaiseksi vasemmalla puolella kumminkin demarit on se, joka niin kuin tavallaan pitää sitä koossa. Ja demareilla on ollut myös vähän tämmöistä yritystä, että jos he eivät nyt liiku sinne vasemmalle, vaan jää siihen keskelle, niin voisiko osa sitten liberaaleimmista moderaattiäänestäjistä hylätä moderaatit just sen takia, että moderaatit on lähtenyt tekemään yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Että olisiko tässä vielä sitten semmoinen jonkinlainen mahdollisuus, että osa moderaateista vaihtaisikin sitten sosiaalidemokraattien kannattajiksi. Et aika paljon liikehdintää on näkyvissä vaalikentällä, ja sitten on tietenkin se kysymys siitä, että ensikertalaiset äänestäjät, heistähän ei kauheasti tiedetä, ja tämä lisää myös sitten, että kuinka paljon saadaan ensikertalaisia äänestäjiä äänestämään ja millä tavalla he sitten vaikuttavat siihen, että aika epävarmalta näyttää tämä tulevaisuus äänestäjäkäyttäytymisten puolelta.
0: Tarkoitatko, että ehkä tämä ensikertalaiset ovat yksi niistä äänestäjäryhmistä, joista käydään kamppailua? Onko niin, että joistakin ryhmistä käydään erityisen kovaa kamppailua äänestäjäryhmistä nimenomaan?
1: Ensikertalaiset äänestäjistä totta kai käydään kamppailua. Me ei vaan ongelma siinä, että meillä ei luotettavaa tietoa, että mihin suuntaan he kallistuvat. Meillä on nyt aikaisempia äänestyskysymyksiä tai äänestystutkimuksia, mitä on tehty ensikertalaisten puolelta. Ja siellä nähdään, että on ollut liikehdintää tavallaan pitkän aikaan oikealle. Mutta sitten tavallaan samaan aikaan on huomattu, että miksi ympäristökysymykset on noussut nuorison keskuudessa tärkeiksi. Ja tavallaan ympäristöpuolue on saanut paljon tukea nuorilta äänestäjiltä. Eli hyvin epävarma tilanne. Me ei oikeastaan tiedetä paljon enempää. Sitten jos katsoo vähän niin kuin konkreettisemmin, että minkälaisia äänestäjiä esimerkiksi niin kuin liberaalien puolella tai moderaattien keskuudessa on, jotka vois vaihtaa sinne vasemmalle, niin sosiaalidemokraatit on aika niin kuin tietoisesti tehnyt sen, että he tekevät vastuuntuntoista talouspolitiikkaa. Ja tämä on tavallaan viesti sitten korkeasti koulutetuille moderaattiäänestäjille, joita ehkä risoo kumminkin sitten moderaattien yhteistyö ruotsidemokraattien kanssa enemmän kuin se, että sosiaalidemokraatit, heillä on se historia hyvinvointivaltiopuolueena ja tavallaan tämä kahtiasettelu moderaattien ja sosiaalidemokraattien välillä. Eli haetaan ehkä tämmöistä niin kuin korkeasti koulutettua äänestäjä, joka katsoisi asiakysymyksiä ja joka olisi niin kuin aika tai suhtautuisi kielteisesti tai negatiivisemmin kansallismielisyyteen tai nationalismiin, mitkä nyt on tavallaan noussut, tai konservatismiin, mitkä ehkä noussut sitten oikealla blogilla vähän merkittävämpään asemaan.
0: No onko jotain, mikä on yllättänyt sinut tuon Almenaan viikon jälkeen Ruotsin politiikassa?
1: No itse asiassa aika monta asiaa. Mä nostaisin nyt ihan ensimmäisen esiin, miksi ruotsidemokraattien vaalikampanjan ja nämä julisteet, että kaipaatko Mogadishuun, tai sitten, että tänne ei saa tulla, jos on elää tuilla. Siis tämmöistä vaalikampanjaa, joka on ihan räikeästi demokraattisia normeja rikkovaa. Ja se kumminkin sitten menee läpi, se on siellä hetken ja sitten skandaaliomaisesti se vedetään takaisin. Mutta se saa just sen näkyvyyden aikaan, mitä tavallaan ruotsidemokraatit haluaa. Mä oon vähän yllättynyt, että tämmöistä niin kuin edelleenkin tapahtuu. Tämä on yksi juttu. Sitten toinen juttu, joka vähän liittyy tähän samaan ongelmaan, on se, että jos nyt ajattelee näin, että demokraattisessa yhteiskunnassa poliitikkojen tehtävän edustaa kansaa ja kansalla on monta eri mielipidettä, joten poliitikkojen tehtävä on sitten jollain tavalla niin kuin näistä monista erilaisista mielipiteistä koota jonkinnäköinen ideologisesti koherentti agenda, joka olisi ehkä ideaalisessa tilanteessa vielä vähän parempi kuin ne kansalaiset itse pystyisi tekemään. Ne on kumminkin ammattipoliitikkoja. Ne tekee tätä työkseen. Ne pohtii näitä kysymyksiä koko ajan. Niin mä odottaisin poliitikolta aika hyviä vastauksia. Mutta sitten on hirveän pitkä aika, kun mä viimeksi seurasin poliittista keskustelua tai debattia, minkä jälkeen mulla oli semmoinen olo, että oho, nyt oli paljon hyviä uusia ajatuksia tuossa. Tämmöistä poliittista keskustelua, joka tavallaan niin kuin ylevöittää mieltä ja huomaa, että okei, no ei oikeasti tietää, mitä ne tekee, niin sitä on ollut yllättävän vähän. Paljon enemmän semmoista niin kuin kahtiasettelua, kinastelua ja haetaan toiselta puolelta jotain ongelmia ja sitten tehdään aika poskettomia syytöksiä siitä, mitä vastapuolueet tulee tekemään.
0: No onko vielä mahdollista, että joku yksittäinen tapahtuma voisi tätä vaaliasetelmia nyt sitten parantaa tai muuttaa jotenkin?
1: No tämmöistä tapahtuu itse asiassa oikeastaan aika harvoin. Se on mahdollista silloin, että on olemassa jo tämmöinen niin kuin selkeä debatti tai vaalikampanja ja sitten tavallaan sen tiimulta tapahtuu jotain. Ja nyt mä mietin, että Euroopan metsäpalot on ollut ehkä yksi tämmöinen asia, joka on vaikuttanut tähän, että millä tavalla me puhutaan ympäristöpolitiikasta. Ainakin se nyt on herättänyt kansalaisia pohtimaan ja miettimään, että olisiko ympäristöpuolueella joku tämmöinen paikka Ruotsin politiikassa, joka on vähän tärkeämpää. Se on yksi juttu. Ja sitten mä mietin, että millä tavalla esimerkiksi niin kuin tämmöinen tragedia, mikä tapahtui Fagerstassa, millä tavalla tämmöinen vaikuttaa kampanjointiin, niin onneksi ei vaikuta. Toistaiseksi poliittisten puolueiden kannatot on ollut se, että okei, tästä ei tule vaalikysymystä, me ei mobilisoida tätä vaalikampanjaksi, vaan nyt me haetaan kansallista yhtenäisyyttä. Ja ruvettiin asiallisesti miettimään, että millä tavalla tämä voisi vaikuttaa koulupolitiikkaan. Ja sieltä nousee sitten esiin ihan niin kuin voisi olettaa, että oikealta puolelta nousee esiin, että turvallisuuskouluissa, vasemmalta puolelta nousee esiin kysymys siitä, että millä tavalla pidetään huolta nuorista ja puututaan ajoissa. Eli tavallaan se oli kysymys, tragedia, joka tavallaan heijastaa eri poliittisia puolueita, mutta siitä ei tullut tämmöistä katalysaattoria minkäännäköiseen suurempaan kampanjointiin tai luonheittoon puoleen toisin.
0: Nyt tavallaan yhdistää.
1: Tavallaan enemmänkin yhdisti tässä tilanteessa poliitikkoja kuin polarisoi heitä.
0: Onko vielä jotain, mitä haluaisit tähän lopuksi vielä mainita tästä vaaliajasta, mitä tässä nyt eletään?
1: No mä tavallaan miettisin näin, että mä toivoisin, että ruotsalaisessa politiikassa herättäisi vähän siihen, että me ollaan Euroopassa. Se, mitä ruotsalaiset poliitikot pystyy päättämään, on kumminkin aika rajallista, koska aika paljon asioista, mitkä vaikuttaa Ruotsiin, niin tapahtuu Ruotsin ulkopuolella. Ja tämän takia olisi hyvin tärkeää, että poliittisessa puheessa ja kampanjoinnissa otettaisiin kantaa niihin trendeihin, mitä Euroopan tasolla tapahtuu. Ja miksi tämä huoltosuhdekysymys on yksi tällainen asia, mitä on puhuttu Euroopassa paljon. Huoltosuhteella tarkoitetaan sitä, että kuinka paljon ihmisiä on töissä ja kuinka paljon sitten on esimerkiksi eläkkeellä tai koulussa tai muiden tukien parissa. Ja tämä on jatkunut pitkän historian, tämä on muuttunut niin, että koska väestönkasvu väestö ei kasva samaan tahtiin kuin aikaisemmin, niin yhä enemmän ihmisiä on eläkkeellä verrattuna siihen, kuinka paljon heitä on töissä. Tämä tulee vaikuttamaan hyvin fundamentaalisesti siihen, miten talous ja yhteiskunta voi rakentua tulevaisuudessa. Ja näitä kysymyksiä pohditaan EU-tasolla hyvin paljon, mutta aika paljon mä olen hämmentynyt siinä, että miten tavallaan poissa olevia nämä kysymykset on ruotsalaisessa keskustelussa. Toinen, mikä mua on yllättänyt ja mistä mä ehkä halusin vähän muutosta, on tavallaan se, että millä tavalla edelleenkin niin kuin ulkopolitiikkaa peilataan paikallispolitiikan tai kansallisen politiikan puolelta. Ruotsi on kumminkin NATO-jäsen ja Ruotsilla on tiettyjä velvollisuuksia EU- ja NATO:n suuntaan. Niin mä kaipaisin tähän poliittiseen keskusteluun hieman enemmän tämmöistä globaalia eurooppalaista perspektiiviä. Ja otettaisiin huomioon sitten näitä kehityslinjoja, mitä tapahtuu Euroopan ja NATO:n tasolla.
0: Kiitoksia sinulle, Jaakko Turunen, Södertörnin yliopiston lehtori ja politiikan tutkija tästä analyysistä. Ja mielenkiintoiset ajat tässä käsillä sinullakin tutkijana.
1: Näin on.
0: Varmasti palataan näihin asioihin sitten vaalipäivänä. Käsittääkseni olet mukana sitten, kun on vaalivalvojaiset, SR Finskan vaalivalvojaiset.
1: Kyllä.
0: Hyvä, silloin kuullaan lisää sitten ja tuoretta analyysiä. Kiitoksia Jaakko Turuselle ja nyt sitten Ismo Alanko ja musiikkia siis jatkossa tässä seuraavalla on luvassa. Taru on totta, väitetään tässä.

Dryden Mayhem siinä. Ja tämä äskeinen keskustelu ja analyysi Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevän politiikan tutkija Jaakko Turusen analyysi siis tästä poliittisesta tilanteesta näin vaalikampanjointiaikana, niin se on kuultavissa totta kai jälkikäteen tämä koko ohjelma. Se löytyy sieltä Ruotsin radion sovelluksesta Sveriges Radio App ja Finska sieltä, niin se voi kuunnella kokonaisen kuukauden jälkikäteen. Mutta jos nyt tuli semmoinen olo, että hei, tähän tätä asiaa pitääkin pohtia tarkemmin ja mitä se Jaakko Turunen nyt taas tässä sanoikaan, niin se kyllä löytyy kuunneltavaksi sitten sieltä sovelluksista tai kotisivulta. Ja sitten ajattelin myös taaksepäin niin, että tuossa eilisiltana Karla Wagnerissa, joka on siis yhteistyössä Finskan kanssa, toi P4-kanavan Karla Wagner, joka ilta maanantaisin, Hanna Silman oli sitä juontamassa. Ja aiheena oli, että mitä eri kulttuurit on merkinneet, onko sinulla perinteitä, ruokia, juhlia tai ilmaisuja, jotka kannat mukana eri elämänvaiheessa. Ja onko se tehnyt elämästäsi rikkaampaa tai monimutkaisempaa tai kenties molempia. Ja täällä on kommentteja ja ajattelin, otetaan täältä yksi kommentti, joka on suomeksi, koska tuohan on kaksikielinen juttu tuo. Ilta siis Karla Wagner. Esa kirjoittaa täältä, että mukavin kosketus eri kulttuureihin oli tarhassa. Lapset piirsivät vanhempiensa kotimaiden liput ja vanhemmat toivat perinteisiä ruokiaan ja maistelimme niitä ja keskustelimme eri ruuasta. Tosi hieno tapa tutustua eri kulttuureihin. Joukossa yksi lapsi, jolle ruotsalaiset vanhemmat, he toivat pizzan. Että sellaista tarinaa muun muassa. Ja seuraava Karla Wagner on sitten ensi maanantaina ja nyt seuraava kappale on nyt ja se tulee kentiltä Pärlor. Helmiä.

Vielä tulee Kaija Koon Kanaria lintu ennen kuin kello on 2 ja 2 jälkeen sitten puhutaan muun muassa puunhalausviikosta. Suomessa on sellainen. Oletko sinä muuten koskaan halannut puuta? Mitä tapahtui? Onko se samanlaista kuin halaa pitkään jotakuta ihmistä? Että siinä vähän rauhoittuu ja olkapäät laskeutuvat alas, kun on semmoisen 1,5 minuuttia 45 sekuntia mennyt, niin sitten alkaa tuntua, että no joo, tämä oli tehokas halaus vai minkälainen kokemus. No, puunhalausviikko on Suomessa meneillään siitä. Oli aamussa puhetta ja tokihan me, koska tämä viikko on tässä meneillään, niin myös iltapäivässä asioita mietimme, mitä aamullakin mietittiin. Että kaikki olet hereillä aamulla siihen aikaan. Ja sitten muutakin, paitsi että meillä on Heidi Alatalo, Fagerstan Posten toimittaja, hän on mukana ihan tuossa 20 yli 2. Ja sitten Essi Alho on ollut mukana hallituksen aiemmin kokoamassa mietintöryhmässä, jossa valmistellaan lakiehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaaliseen mediaan. Tässä on sosiaalinen media ollut kovastikin esillä, mitä tulee tuohon kouluiskuun esimerkiksi. Mutta ensin uutiset ja Kaija K. ennen uutisia. Niin kuin sillä, että ensin uutiset, mutta ennen, ensin se, mutta ennen. Joo, eli kanarialintu.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Aloitamme ensin puolueiden vaalilupauksilla. Sosiaalidemokraatit haluavat, että nuoret saisivat matkustaa ilmaiseksi joukkoliikenteessä iltaisin, viikonloppuisin ja lomilla aina lukioikään saakka. Lisäksi opiskelijat saisivat matkustaa maksutta opiskelupaikkakunnallaan lukukausien aikana. Moderaatit haluavat poistaa esikoulun ja iltapäivätoiminnan maksut. Puolueen mukaan uudistus vahvistaisi päiväkotien roolia integraatiossa ja parantaisi niiden taloutta, jotka aloittavat työnteon tai tekevät hieman enemmän töitä. Liberaalit puolestaan ehdottavat, että kunnat, jotka sallivat uuden ydinvoiman rakentamisen, palkitaan valtion rahallisella tuella. Puolue haluaa myös, että valtio takaa kuntien kustannukset uusien reaktorien rakentamiseen liittyen. Ruotsidemokraatit haluavat rakentaa 100 000 niin kutsuttua ruotsitaloa seuraavan 10 vuoden aikana. Tämä toteutettaisiin muun muassa vahvistamalla korkovähennystä ensiasunnon rakentajille. Ruotsitalot olisivat tyyppihyväksyttyjä taloja, joita voisi rakentaa ilman rakennuslupaa. Ja keskustapuolue haluaa perustaa erityisiä tiimejä, jotka etsivät ja tukevat oppilaita, jotka eivät käy koulua. Puolue haluaa myös mahdollistaa kiusaajien siirtämisen toisen kunnan kouluun. Tasavallan presidentti Alexander Stubb piti puheen suomalaisdiplomaattien suurlähettiläspäivillä.
1: Venäjä säilyy naapurinnamme, mutta kun sota loppuu, määritämme naapurussuhteemme uudestaan.
0: Stubbin viesti oli, että Suomen ei tule käpertyä pitämään huolta vain omasta turvallisuudestaan, vaan olla vahvasti mukana vaikuttamassa Euroopassa ja maailmassa. Stubb peräänkuulutti puheessaan aktiivista vaikuttamista niin Natossa, EU:ssa kuin YK:ssakin. Presidentti puhui myös Naton kanssa yhdessä rakennettavasta pelotteesta, johon Suomen puolustus nojaa. Suomessa sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisenä erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa. Tämä selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella. Lisäksi he ovat joutuneet joko tinkimään ruoasta tai hakemaan ruoka-apua. Elokuun puolivälissä järjestetyssä Aksevallan kesässä pidettiin myös tänä vuonna keskustelutilaisuus ruotsin suomalaisen vähemmistön oikeuksista.
2: Tänä vuonnahan on vaalivuosi ja viime vuonna ja tänä vuonna on tullut monta viraston raporttia, jotka osoittavat, että Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on parantamisen varaa.
0: Debattia moderoinut RSKL:n toiminnanjohtaja Peter Sidlund Ponkala on iloinen siitä, että kaikki valtiopäiväpuolueet lähettivät edustajansa. Jotkut olivat valtiopäiväedustajia, toiset kunnallispoliitikkoja.
2: Kaikki puolueet olivat samaa mieltä siitä, että Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa pitää parantaa ja että sille pitää antaa selkeämpi suunta ja selkeämmät raamit.
0: Puolueet halusivat myös lisätä suomen kielen opetusta ja mahdollisuuksia käyttää suomea Ruotsissa. Eri linjoilla puolueet olivat kuitenkin siitä, mikä on kuntien vastuu.
2: Osa paneelin edustajista oli sitä mieltä, että kunnalliset tekijät pitäisi tarjota kaikkia tarvittavaa palvelua suomen kielellä, kun taas toiset edustajat oli sitä mieltä, että näitä palveluja voisi myös siviiliyhteiskunta järjestää.
0: Toimittajana edellä oli Meini Rantala. Ja tässä kaikki uutisista. Lisää uutisia löydät muun muassa Sveriges Radio-appista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja iltapäiväjuontana jatkaa tässä Ulla Rajakisto täältä Uddevallasta. Hetki sitten tuli tieto, että eipä onnistukaan Fagerstaposten Heidi Alatalon mukanaolo tässä lähetyksessä. Kiireistä aikaa toimittajalla Fagerstassa varmasti tuon väkivallan teon jälkeen ja sen tiimoilta. Syvä ymmärrys tähän, näin voi käydä, mutta me kuullaan tässä kohta tästä hallituksen kokoamasta mietintöryhmästä, jossa valmistellaan lakiehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaaliseen mediaan. Hallitushan tiedotti eilen uuden kouluhyökkäysten ja koulusurmien ehkäisemiseksi työskentelevän käsittelevän sen komission perustamisesta, ja tästä komission tehtävästä nyt sitten puhutaan enemmän tämän seuraavan tunnin aikana. Plus sitten tuo puunhalausteema. Se on sellainen teema, jota jos tuntuu vähän rankalta, niin ehkä sitä voisi kokeilla. Halata puuta. Mitäs mieltä olet? 087-84-2400. Vaikka semmoinen pikkuinen puu. Niitähän monet laittaa syntymän tai jonkun merkkitapahtuman yhteydessä. Istutetaan joku puu. Mä muistan muuten, me istutettiin kerran koulun pihalle kaikkien muiden vanhempien kanssa omenapuu. Kyllä se siellä vieläkin on. No, kyllä siitä on aikaa siitä omenapuun istuttamisesta, kun sitä välillä ajellut siitä ohi ja katsonut. Kyllä se siellä vielä on, mutta onpa se jo vanhan näköinen. No, eli siis puun ja sen halaaminen, se on yksi aiheistamme. Kyllä tässä vielä keritään vaikka mitä, ainakin lupaan niin.

eli sen median omalla alustallaan. Ja tämä Ontarion järvi, se tosiaan on todella iso juttu. Yksi Pohjois-Amerikan isoista järvistä ja taitaa olla maailman, hetkinen, katsotaanpa täältä, 13 suurin järvi Kanadan Ontarion provinssi pohjoisessa ja Yhdysvaltain New Yorkin osavaltio etelässä. Ja tämä olisi sitten Amerikan järvi. No, nämä on näitä heittoja tässä tilanteessa. Mutta meillä on tästä toisenlaista asiaa, sillä Ruotsin hallitus tiedotti eilen maanantaina uuden kouluhyökkäysten ja koulusurmien ehkäisemiseksi työskentelevän komission perustamisesta. Ja yksi tälle komissiolle annetuista tehtävistä on tutkia, millaisia vaatimuksia eri sosiaalisen median alustoille tulisi asettaa väkivaltaisen ja kouluhyökkäyksiä idealisoivan materiaalin ehkäisemiseksi. Joten hetken kuluttua kuullaan siitä, minkälaista materiaalia sosiaalisen median alustoilta oikein löytyy ja miten esimerkiksi juuri tällaisen väkivaltaa tai väkivallan tekoja ihannoivan materiaalin sieltä oikein saisi kitkettyä. Etta Siginä välissä, demoneista ystäviä, ja sitten paneudutaan tähän.

0: että ja demoneista ystäviä. Essi Alho, joka on ollut mukana hallituksen aiemmin kokoamassa mietintöryhmässä, jossa valmistellaan lakiehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaaliseen mediaan. Hän on myös Pohjoismaiden vastaava Somebody-yrityksessä, tämä Essi Alho, joka on tuo EU:n niin sanottu luotettu ilmoittaja. Hän oli tänä aamuna Milla Erosen vieraan, joten annetaanpa Milla Erosen kertoa tarkemmin ja jututtaa Essi Alhoa.
1: Hallitus on laittanut vireille uuden komission, jonka tehtävänä on ehkäistä kouluhyökkäyksiä. Yksi tämän komission tehtävä on sinun erityisalaasi, sosiaalinen media ja se, miten sieltä saadaan poistettua kouluhyökkäyksiä ja surmia, ihannoivaa materiaalia, videoita, kuvia ja sellaista. Kerro vähän, minkä tyyppisestä materiaalista

0: mistä tässä oikein kyse, jos puhutaan juuri väkivallasta ja kouluhyökkäyksistä?
1: Joo, no mitä me nähdään on, että siellä jaetaan esimerkiksi kouluhyökkäyksistä, kouluammunnoista materiaalia, siis videoita, kuvia, tämän tyylistä jaetaan toisille. Voi myös olla tällaista niin kuin meemikulttuuria, eli väkivaltaa ihannoivia niin kuin tällaisia vitsikuvia ja videoita, missä on niin kuin filttereitä tai niin kuin jotakin animoitua kuvia tai näin. On myös aika tavallista sellainen materiaali, missä eläimet tekee väkivallan tekoja, eli vaikka kettu tai kissa tai joku puukottaa.
0: Eli tämmöistä AI, toista. Niin, että tämmöistä AI-tyyppistä, joo.
1: Joo, eli sellaista niin kuin AI-materiaalia, kyllä. Et niin kuin sellaista väkivaltamateriaalia tai väkivaltaa niin kuin ihannoivaa materiaalia, sanoisin. Ja sitten tosiaan paljon näistä niin kuin itse teoista, Amerikassa ja Pohjoismaissa tapahtuneista teoista, niin siitä jaetaan sitten.
0: Niin, Expressen kirjoitti eilen illalla siitä, että kun Fagerstan koululaiset saivat puhelimet takaisin perjantaisen koulusurman jälkeen, niin TikTokissa tuli heti vastaan niin kutsuttua tämmöisiä edit-videoita kauhutapahtumasta, jonka he olivat juuri nähneet. Kuka tällaista sitten oikein levittää ja miten se on mahdollista?
1: Joo, no siis lapset ja nuoret levittää itse. Sellaiset, jotka on niin kuin siellä periaatteessa ollut, saattaa levittää. Mutta sitten myös muut. Tässä oli samanlainen tilanne Suomessa, oli samantyylinen traaginen tapahtuma, ja silloin kans kävi näin, että sitä materiaalia jaettiin ihan hirveästi somessa. Ja spekuloitiin, että kuka on tekijä, minkä takia hän on tehnyt tätä, ketkä on uhrit, ja sitten lähtee niinku sit sellainen juoru tai niinku informaation niinku keräyskampanja, missä sit lapset ja nuoret lähinnä yrittää niinku selvittää ja ymmärtää, mutta sitten samalla niinku traumatisoi toisiaan ja traumatisoi uhreja tietenkin, koska tämä on hirveän inhottavaa nähdä, jos sä oot ollut itse siellä paikan päällä tällaista materiaalia.
0: No se kuulostaa siltä, että tämmöinen kouluhyökkääjä ja koulusurmaaja ja ihannoiva materiaali voi pulpahtaa ihan kenen tahansa somevirtaan.
1: Joo, se on pitää kyllä paikkaansa, ikävä kyllä, että nämä nykysosiaalisen median algoritmit toimii sillä tavalla, että ne hirveän äkkiä syöttää tällaista väkivaltaa ihannoivaa ja muutenkin niin kuin ekstremistimateriaalia käyttäjillä. Ja mä just katsoin, on semmoinen irlantilainen tutkimus esimerkiksi, missä he tekivät TikTok-tilejä noin 13-vuotiaalle pojalle ja ei kestänyt kuin 23 minuuttia, niin sieltä tuli jo sitä väkivaltaa ihannoivaa ja siis ihan kunnon radikalisoitumismateriaalia sitten vastaan.
0: No mutta miten nuoret, joita tällainen materiaali ei kiinnosta, miten ne reagoi siihen, kun ne näkee tällaista?
1: No mä luulen, että monet reagoi kyllä sillä, että, niinku, että on inhottavaa ja synkkää ja ei ole kiva, mutta mä luulen, että suurin osa nuorista on myös sitä mieltä, että siinä ei ole niinku mitään järkeä raportoida tätä, koska ei kuitenkaan tapahdu mitään. Ja että se niinku periaatteessa vaan, kunhan scrollaat eteenpäin, että älä yritä ottaa niinku itseäsi sitä. Useimmat kokee näin.
0: Niin, miten helppoa semmoinen raportoiminen sit on ja onko se sit niin, että nuoret ei tuntee, että niillä ei ole sit mitään mahiksia kuitenkaan pysäyttää tällaista materiaalia?
1: No mä sanoisin kyllä, että se on vähän semmoinen tunne, että se yksityishenkilönä raportoiminen on aika vaikeaa, että usein tulee vastauksena takaisin näiltä isoilta alustoilta, että materiaali ei esimerkiksi riko alustan sääntöjä tai että se ei ole rikollista. Ja siitähän tulee sitten semmoinen tunne, kun sä oot raportoinut ja yrittänyt tehdä asialle jotain, eikä sitä oteta tosissaan, että no minkä takia mä nyt teen tätä ylipäätänsä, että ei kannata. Että se on kyllä semmoinen ikävä tilanne ja on ollut jo monta vuotta, että yksityishenkilönä on hirveän vaikea vaikuttaa ja saada pois tällaista materiaalia netistä. Että se vaatii tosi monta, monen täytyy samanaikaisesti sitten raportoida.
0: No, mitä tiedetään siitä, miten paljon tällaista materiaalia sit liikkuu sosiaalisessa mediassa?
1: Sitä liikkuu tosi paljon. Et sitä voi itsekin tehdä semmoisen testin, jos haluaa, niin niin avata TikTok-tilin vaikka, ihan siis uuden tilin. Laita vaikka 13 vuotta iäksi itsellesi ja sitten rupeat etsimään ja voit etsiä hakusanoilla. Ja rupeat etsimään ja näin, niin sitä niinku tulee saman tien vastaan. Et sitä materiaalia on ihan hirveästi kyllä. Varsinkin nyt, kun on täällä Ruotsissa tapahtunut tämä, niin kyllä me huomattiin, että hirveän äkkiä lähti kiertämään materiaalia sieltä ja tosiaan näitä spekulointeja ja kaiken näköistä. Sitä kyllä on. Itse tehtyä materiaalia ja sitten on myös tietenkin uutismateriaalia ja hybridiä ja on AI-materiaalia ja vaikka mitä.
0: Meillä on täällä langan päässä mukana Essi Alho, joka on ollut mukana hallituksen aiemmin kokoamassa mietintöryhmässä, jossa valmistellaan lakiehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaalisen mediaan. Ja Essi Alho on myös Pohjoismaiden vastaava somebody-yrityksessä. Ja jutellaan Essi sun kanssa kohta lisää.

0: Meillä on siis mukana Essi Aalho, ja sinä olet todellakin tällainen sosiaalisen median ammattilainen, voisi sanoa näin, ja SomeBuddy, yritys, jossa olet töissä, on tällainen partneri, joka tekee yhteistyötä esimerkiksi poliisin kanssa epätoivotun materiaalin poistamiseksi netistä, ja millä menetelmällä tällaista väkivallan tekoja ihannoivaa materiaalia sitten kitketään sieltä netistä?
1: Joo, no siis tosiaan itsehän voi yksityishenkilönä aina raportoida, ja niin kuin mä jo mainitsin, niin se on vähän hankalaa yleensä saada pois, mutta mun mielestä kannattaa kuitenkin se tehdä, koska se on niin kuin se asia, mikä on meidän käsissä ja semmoinen niin kuin helppo juttu. Sitten tietenkin niin kuin poliisille voi aina ilmoittaa ja saa antaa vihjeitä, varsinkin kun on tällaista tosi väkivaltaa, ihannoivaa tai niin kuin materiaalia, joka liittyy vaikka kouluammuntoihin tai näin. Niin se on aina vaihtoehto. Ja sitten on myös sellaisia tekijöitä, kuten me esimerkiksi, jotka on luotettuja ilmoittajia tällaisen EU-lainsäädännön alla, EU-lainsäädäntö nimeltä Digital Services Act. Ja meillä on niin kuin tämmöinen erikoisstatus, että me voidaan sitten poistaa materiaalia meidän käyttäjän puolesta. Eli jos meidän käyttäjä ilmoittaa meille jotain, että nyt on tällaista, että tämä on laitonta tai rikkoo alustan omia sääntöjä, niin silloin me voidaan poistaa se ja niiden täytyy nopeasti sitten poistaa. Eli on vähän eri vaihtoehtoja.
0: No onko siellä mitään, miten kauan tällaiset videot tai kuvat tai kirjoitukset saa olla sitten julkaistuna? Onko niitä sellaisia, jotka on siellä ollut se vuosikausia vai poistetaanko ne kuitenkin jossain vaiheessa?
1: Kyllähän sellaista materiaalia löytyy, mitä on ollut siis vuosikausia. Periaatteessa kyllä alustoiden pitäisi äkkiä poistaa. Ja se vähän riippuu se, että minkälaista materiaalia se on. Se on esimerkiksi nyt on Ruotsissa tietenkin tämä jengirikollisuus ja jengirekrytointi on hirveän iso ongelma. Ja nyt on tullut tällaisia uusia sääntöjä. Sellainen materiaali, niin esim. Nämä rikos, missä siis niin kuin mainostetaan, että mitä rikoksia on voi tehdä ja näin, niin saa niin kuin olla tunnin korkeintaan siellä aktiivisena, että niin alustojen täytyy siis tämän lain mukaan sit poistaa ne hirveän nopeasti.
0: Onnistuuko se sitten siinä?
1: No se nyt on vähän, siis sehän niin kuin tarkoittaa sitä, että jonkun sitten täytyy raportoida nämä. Että kyllä mä luulen, että jos ne raportoidaan esim. Poliisin tai meidän kautta, niin silloin yleensä. Tietenkin vähän riippuu, että mitä materiaalia se on. Mutta monet materiaalithan, ikävä kyllä, niitä ei raportoida koskaan. Ja silloin ne jää sinne someen ja nettiin. Että näinkin voi olla.
0: Onko tähän mitään tehokasta keinoa? Millä tavalla nämä alustat sitten valvoo tätä? Liittyykö sen tekoälyä tai jotain sellaista, joka voi valvoa jotain tiettyjä sanoja tai tiettyjä kuvia tai videoita?
1: Joo, kyllä heillä on kaikennäköisiä tekoälyjuttuja käytössä. Kyllä mä uskon, että paljon materiaalia poistetaan, mutta mä luulen, että ihmiset raportoi itse ja sitten, että nämä meidän tavallisten ihmisten käyttäjien raportit otetaan isommalla tai että niitä niin kuin kunnioitetaan, niin se olisi mun mielestä se tärkeä asia. Ja sitten tietenkin, että meitä on tällaisia tahoja luotettuja ilmoittajia, joille voisit ilmoittaa ja sitten meidän kautta, koska meillä on esim. Juristeja ja psykologia töissä ja toiset resurssit ymmärtää, että mikä rikosnimike esimerkiksi ja näin.
0: No niin, että neuvo on se, että ilmoittakaa kaikki, jotka näkee jotain, ei vaan saa selata sen häiritsevän tai aivan kamalan rikoksia kuvaavan tai rikoksen uhriksi joutuneiden kuvamateriaalin ohi, vaan että ilmoittaa heti.
1: Poliisin vinkki puhelimeen voi myös kans jättää.
0: Mutta luuletko, että on realistista, että tämmöinen koulusurmia ihannoivan materiaalin on mahdollista kokonaan kitkeä sieltä sosiaalisesta mediasta, niin kuin esimerkiksi hallitus toivoo nyt tämän uuden komission kautta?
1: No kyllä mä luulen, jos nämä sosiaalisen median alustat vaihtaa niiden yritys tai tekee niin kuin isoja muutoksia niiden yritysmalleihin. Eli sillä tavalla ne on rakennettu tänään, että ne kuitenkin niin kuin tienaa rahaa sillä, että ihmiset katsoo ja näkee tällaista materiaalia, joka on järkyttävää, koska silloin me katsotaan sitä useammin. Niin kuin se silmä jotenkin huomioi sen enemmän. Ja ne toimii ne algoritmit sillä, että niin kuin mitä rankempaa materiaalia, niin sit se antaa sulle enemmän sitä. Tässä on niin kuin sellainen bisnesmalli, joka periaatteessa hyötyy tällaisesta materiaalista tänään. Se nyt vaan on niin, että niin kauan kuin on tämä bisnesmalli, niin silloin mä luulen, että me nähdään tällaista väkivaltaa ja siis rikosmateriaalia sosiaalisen median alustoilla, mutta mä luulen, että jos malleja muutettaisiin, niin silloin saattaisi olla eri tilanne. Mutta pikkasen niin kuin negatiivisella mielellä nyt ikävä kyllä sanon sitä, että mä luulen, että täytyy kyllä nämä isot yritykset, maailmanlaajuiset yritykset, niin niiden täytyy tehdä hirveän isoja kyllä muutoksia siihen, miten ne operoi. Että muuten on vaikea kitkeä kyllä.
0: Onko näkyvissä minkäänlaista niin kuin helpotusta siihen? Kuunteleeko nämä yritykset esimerkiksi teidän kaltaisia tahoja?
1: No totta kai, ja siis kyllähän niin kuin EU-lainsäädännön kautta voidaan tehdä paljon, ja on myös tapahtunut muutoksia, ja nyt myös nähdään, että USA:ssa on näitä isoja oikeuskeissejä, missä siis esim. Meta, joka omistaa Facebookin ja Instagramin ja WhatsAppin, niin heillä on niin kuin ihan mielettömän isot sakot siellä odottamassa potentiaalisesti. Ja nämä sakot on sen kokoiset, että jos ne menee läpi ja tuomio tulee, niin silloin kyllä uskoisin ainakin itse, että Metan on ihan pakko muuttaa jossain vaiheessa näitä yritysmalleja, koska siihen ei ole kannattavaa yritykselle sitten jatkaa, koska tässä on niin isot summat kuitenkin kyseessä. Eli kyllä mä uskon, että toivoa on ja että lainsäätäjät ja muutenkin niin kuin ihmiset kyllä ymmärtää ja kiristää tätä lainsäädäntöä ihan maailmanlaajuisesti ja se on hieno juttu.
0: Kiitos Essi Alho, kun olit mukana.
1: Kiitos itsellesi.
2: Ja tosiaan tänä aamuna Milla Erosen vieraana Sveriges Finskan aamulähetyksessä siis, joka alkaa 6:00 joka aamu, arkiaamu. Ja tämä Essi Alho, hän on siis Somebodyn, joka on tuon EUn niin sanottu luotettu ilmoittaja, pohjoismainen vastaava. Ja hän on myös mukana hallituksen mietintöryhmässä, joka valmistelee lakiehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaaliseen mediaan. Ja tämä, että Essi Alho on luotettu ilmoittaja, lainausmerkeissä suomennettuna siis, se on niin kuin trusted flagger, joka tarkoittaa sitä, että verkkoalustojen on käsiteltävä luotettujen ilmoittajien tekemät ilmoitukset laittomasta tai haitallisesta sisällöstä ensisijaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Se on tämä Somebodyn trusted flagger.

Mm-hmm. Vänder blicken siinä. Ja nyt käännetäänpä katseet vähän tuohon tulevaan viikonloppuun. Miksi? No, esimerkiksi siksi, että siellä on tuo Ruotsi-ottelu eli Finnkampen Helsingissä. Ja nyt tässä pari tuntia sitten on Suomen maajoukkue valittu Ruotsi-otteluun. Ja Tuomo Salonen sanoo tässä yleisurheilun omalla sivulla, että Suomen joukko on väkevä ja valmis kaatamaan Ruotsin. Hän sanoo, että Suomen joukkueen kokonaisuudessa on väkemä. Joo, maaotteluhenki on aistettavissa koko porukasta ja yleistunnelma on hyvin positiivinen, sanoo Suomen Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen. Suomi lähtee siis tasokkaalle ja voitontahtoisella joukkueella lauantaina ja sunnuntaina Helsingin olympiastadionilla käytävään yleisurheilun Ruotsi-otteluun. Ja tässä kerrotaan vielä, kuinka perinteikäs maaottelu on maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen ja poikkeuksellinen, ja se näkyy ja huokuu myös joukkueen urheilijoista, valmentajista ja muista asiantuntijoista. Ja sitten siellä on vielä paikka auki Alisa Vainiolle 10 000 Birminghamin EM-kisojen mitalisteista Suomen joukkueessa ovat moukarin heiton Euroopan mestari Silja Kosonen ja seiväshypyn EM-hopeamitalisti Vilma Heltelä. Ja paikka joukkueessa on myös maratonin Euroopan mestari Alisa Vainiolle. Salonen kertoo, että naisten 10 000 valittiin nyt 2 urheilijaa. Lajiin vahvistetaan 3. juoksija erikseen ja että siellä seurataan Alisa Vainion tilannetta ja tehdään ratkaisu lopullisesta kokoonpanossa sen mukaisesti sitten lähipäivinä, kertoo Tuomo Salonen, Suomen Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja. Mitäpä vielä tässä kerrotaan. Salonen sanoi vielä, että muutokset on mahdollisia. Kaikkiaan Suomen joukkue koostuu niin moninkertaisista maaottelukonkareista kuin ensikertalaisista ja lyhyemmän maaottelukokemuksen omaavista urheilijoista. Ja tuttuun tapaan maaottelussa kootaan yhteen yleisurheilumaajoukkue laajassa muodossa. Ja se luo sellaisen omanlaatuisen fiiliksen koko viikonlopulle. Ja vaikka joukkueen kasassa, niin muutokset on mahdollisia. Sitten tuo paperimaottelu, sitä ei vielä ole tuolla missään julki eikä laskettu, mutta vuosi sitten Tukholmassa Ruotsi voitti miesten maaottelun pistein 252-201 ja Ruotsi voitti naisten ottelun pistein 242,5 ja 211,5. Selvästi kummatkin hävisivät, suomalaiset hävisivät ja Ruotsi voitti. Tilastojen valossa viikonvaihteelle on rakentumassa erittäin tasainen maaottelu. Tässä ennakoidaan Suomen yleisurheilun omalla sivulla. Huippu-urheilujohtaja Salonen ennakoi, että ollaan jo loppukaudessa, joten tilastot ovat vain tilastoja ja päivän kunto ratkaisee. Niinhän se on, että nuo paperimaaottelurat, sehän lasketaan kauden parhaiden tulosten perusteella, joten se ei nyt ollenkaan mene välttämättä niin tuossa maaottelussa. Ja Salonen ennakoi lisää, että vaikuttaa kuitenkin siltä, että tilastojen pohjalta tehty niin sanottu paperimaaottelu on tällä kertaa erityisen tasainen. Jokainen piste on merkityksellinen, jokainen kaksinkamppailu ruotsalaisia vastaan muodostuu kutkuttavaksi myös kokonaispistetilanteen kannalta. Ja kotikenttä etuu sitten tässä vielä. Perinteisesti se on eduksi maaottelussa ja tälläkin kertaa uskomme siihen, että kotiyleisö siivittää Suomen joukkuetta ja antaa sen pienen ekstran suorituksiin. Ja toivottavasti yleisöä saapuu sankojoukoin seuraamaan maaottelua. Toivotaan tietenkin Yleisurheiluliiton sivulla. Ruotsiottelun lauantailta se huipentuu sitten Helsingin olympiastadionilla. Ja kuinka niin huipentuu? No, koska siellä Alisa Vainio, Silja Kosonen ja Vilma Heltelä ovat mitalijuhlissa kaikkien juhlittavina. Todelliset juhlat siis luvassa tulevana viikonloppuna. Ja huomenna sitten kirjailija ja urheilutoimittaja ja mitä kaikkea Kai Kunnas ollenkaan osaakaan tehdä, niin hän on huomenna iltapäivälähetyksessä tuossa joskus, olikohan nyt yhden jälkeen. Varttiin oli 21 suurin piirtein vähän ennakoimassa koriksen ratkaisuhetkiä, jotka ovat sitten torstaina, mutta myös tuota Finnkampen Ruotsi-ottelua, koska myös Kai Kunnas on siellä paikalla sitten tulevana viikonloppuna ja monet monituiset vuodet on tätä hommaa seurannut, joten kuullaan hänen arvioitaan ja kommenttejaan sitten tästä tämänvuotisesta tulossa olevasta Suomi-Ruotsi-kamppailusta. Niin, ja tänä aamuna, kun ajelin tänne Uudenvallan töihin, niin kuuntelin sitten Radio Westin lähetystä ja riemukseni olivat päättäneet siellä, että nyt on sitten Finnkampen myös radiossa ja jäin sitten kuuntelemaan, että no minkälaisen on tämän Finnkampen, niin sitten ovatkaan pistäneet pystyyn, niin sehän olikin vain, että mikä mahtaa olla tämän kappaleen alkuperäinen lähde, siis Suomi-humppa oli
analyysin kohteena. Tunnistatko Suomi-humpan, mistä kappaleesta tämä Suomi-humppa rakentuu ja muutamat tahdit siinä alkuun sitten oli. Mä täytyy sanoa, että mä hävisin tämän FinCampenin kyllä. Siis näin se meni. Otas nyt pikkusen näin. Ja kun kuuntelin muutaman kerran, niin mikä se on? No, Bon Jovi siinä oli sitten kuitenkin taustalla, mutta tämä FinCampen on nyt kyllä hävitty, ei tullut mieleenkään. Elän humpalla, eläkeläiset oli tuo kappale, jota Radio Westin aamulähetyksessä sitten sai kuunnella. Piristävää tilannetta. Tähän ennakoi tuo Radio Westin lähetyskin tuohon, että Ruotsin ottelu kiinnostaa, FinCampen kiinnostaa joka vuosi. Niin radiossa kuin TV:ssä ja muutenkin totta kai. Aiotko seurata? Varmaankin. Tai sitten ei.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani ollut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

jos mulle sydämesi annat. Jos mulle sydämesi annat, niin jotain myös sinä saat. Jos mulle sydämesi annat.

0: Silhuetit siinä, jos mulle sydämesi annat. Mitä jos sen sydämen saataisiin vaikka puulle? Mietipä puuta, vaikka semmoista isoa vanhaa puuta tai sellaista 10 vuotta sitten istutettua vaikka vaan niin kuin saunan edustalle sitten, että voi joskus tehdä saunavihdan, kun ei niin kuin mitenkään muuten enää niin kuin pärjää. Miltä se kuulostaa? Miltä se näyttää se puu, johon olet ihastunut? Millaista elämää sieltä löytyy? Jos se on vanha puu, niin sieltä löytyy vaikka mitä. Ja mitä sitä merkitsee, kun nähdään puu? Monihan katsoo ikkunasta, huoneistonsa ikkunasta ulos ja oikein mukavaa, kun sieltä näkyy vaikka vanha käkkärämänty ikkunan takaa. Sillä on merkitystä, aivan varmasti. Ja kohta kuullaan tästä puunhalausviikosta, joka Suomessa on järjestetty. Ei se riitä vaan, että kerran käy päivässä tai kuukaudessa halaamassa, vaan kokonainen viikko nyt sitten. Että siinä hoidetaan sitten useampakin halaus kerralla. Ja Suomessa vuoden teema on lataa puusta hyvä olo. Ja tämän teemaviikon aikana nostetaan esiin asuinympäristön puiden monia merkityksiä. Puista kun on tutkitusti hyötyä niin ilmaston, totta kai luonnon monimuotoisuuden kyllä, ja asuinalueiden viihtyisyyden, mutta myös terveyden kannalta. Ja jos et ole ikinä halannut puuta tai et ole pitkään aikaan käynyt ainakin taputtelemassa, rapsuttelemassa vähän puuta, niin tuo puunhalausviikka saattaa nyt sitten antaa inspiraatiota sinullekin. Tämä puunhalausviikko on siis Suomessa, mutta tokihan me täällä seurataan, että mitä Suomessa oikein tehdään. Tänä aamuna puunhalausviikosta oli puhetta ja se kun oli digitaalisella ajalla, niin ajattelin, että nyt kaikki P2 ja P6 kanavan kuuntelijatkin saavat vähän otetta tästä puunhalausviikosta. Mitä sitä oikein puuhataan ja mitä se merkitsee Suomessa? Annetaanpa. Milla Erosen jatkaa tästä. Aamussa oli asiat näin.
1: Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan Liisa Hyttinen, Viherympäristölehden päätoimittaja.
2: Kyllä joo, ja työskentelen Viherympäristöliitossa ja teen siellä sitten monenlaista muutakin hommaa kuin tuota lehteä.
1: Mutta tänään puhutaan puunhalausviikosta. Mikä ihme on puunhalausviikko?
2: No se on tällainen teemaviikko, joka järjestetään vuosittain Suomessa. Tänä vuonna jo 11 kertaa. Ja tarkoituksena on tällaisen vähän hauskan nimen varjolla sitten tuoda esiin puiden merkitystä rakennetussa ympäristössä, eli kaupunkipuiden tärkeyttä eri näkökulmista. Eli jaamme tutkittua tietoa ja sitten pyritään tavoittamaan mahdollisimman paljon ihmisiä eri ikäryhmistä, erilaisia ihmisiä ja saamaan sellaista tietoisuutta siitä, että nyt tänä vuonna erityisesti keskitytään puiden hyvinvointivaikutuksiin, että minkälaisia vaikutuksia puiden läsnäololla kaupungissa on ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle.
1: No, minkälaisia vaikutuksia niillä on ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle?
2: Todella monenlaisia. Et meillähän on kaupungeissa sellainen ongelma vähän, että suurin osa ihmisistä asuu kaupungeissa, mutta sitten kaupunkiympäristö itsessään ei kaikilta osin oikein tue sitä niin kuin terveyttä ja hyvinvointia. Et meillä on paljon sellaisia tekijöitä, jotka huonontaa ihmisten vointia. Yksi iso tekijä on siinä se vihreän kasvillisuuden puute tai vähäisyys. Ja erityisesti suuret puut on sellainen aika yksinkertainen keino tavallaan lisätä sitä kaupunkiympäristön hyvinvointivaikutusta, koska suuret puut vaikuttaa läsnäolollaan niin mielenterveyteen kuin fyysiseen terveyteen tutkitusti ja myöskin ihmisten ihan siihen omaan kokemukseen siitä hyvinvoinnista. Ja se on siitä jännä juttu, että se vaikuttaa jo vähän niin kuin etänäkin, että jo pelkästään se, että ikkunasta näkyy puita, niin on tutkitusti ihmiselle hyvää tekevä. Tutkimusten mukaan toimistotyöläisten suorituskyky ja työtyytyväisyys on parempia, kun ikkunasta näkyy puita. Samaten sairaalapotilaat paranee nopeammin, kun he voivat nähdä puita ikkunastaan. Ja sitten kun puhutaan nimenomaan suurista puista, niin tämäkin on tutkitusti todettu, että muutama suuri puu vaikuttaa mielenterveyteen positiivisemmin kuin suuri määrä pieniä puita. Vielä paras vaikutus saadaan silloin, kun puut on niin lähellä, että voidaan havaita niiden lehdet ja bongata siellä puissa eläviä eläimiä ja muita, että oli se sitten ikkunasta tai siellä ulkona paikan päällä, niin meidän pitäisi päästä tarkkailemaan sitä puun elämää ja näkemään, mitä siellä tapahtuu ja kuulemaan niitä ääniä myös, mitä puissa vaikka lehtien suhina ja lintujen laulu tuottaa.
1: No vau, wow, kaupunkipuilla on siis paljon eri tehtäviä tavallaan täällä sekä varjo, no, mutta myöskin just tämä elämän tutkiminen ja äänet ja varmaan ehkä tuoksutkin.
2: Se on sellainen moniaistillinen kokonaisuus, että miten ihminen kokee sen vihreän ympäristön yleisestikin. Että kysehän ei ole pelkästään puista, vaan kaikesta siitä muusta, kaikesta siitä vihreästä pinnasta ja niin kuin elävistä ekosysteemeistä siellä kaupungin keskellä. Ja tosiaan, niin kuin mainitsit tuon varjostuksen, niin tosiaan puiden varjossa voi olla jopa reippaasti yli 10 astetta viileämpiä pintoja kuin ympäröivässä aurinkoista ympäristössä kaupungissa. Että ne tuo tosi voimakkaasti, voi tuoda sen viilentävän vaikutuksen, vaikka silloin kun on tukalia helteitä, mitä nyt tänäkin kesänä on sitten monessa Euroopan maassa ollut ja aina joinakin kesinä täällä Suomessa ja Ruotsissakin meidän leveysasteilla. Ja kyllä sitten tietysti se, että puustoa on niin kuin runsaammin siinä kaupungin ympärillä ja siellä sisäisessä rakenteessa, niin ne myös viilentää silleen, ei pelkästään sen varjostusvaikutuksen takia, vaan myös sen kautta, että ne haihduttaa kosteutta ilmaan, niin ne yleisesti viilentää sitä ympäröivää aluetta.
1: Mutta puunhalausviikko, miksi tähän tarvitaan oma teemaviikko ja kuka tämän idean sitten oikein keksi silloin, jos tämä on nyt 11 kertaa, kun järjestetään, niin mistä tämä oikein lähti?
2: Joo, tämä on lähtenyt nyt sellaisesta ideasta, joka syntyi vuonna 2016, vietettiin tällaista kansallista vihervuotta Suomessa. Ja siinä yhteydessä sitten, kun pohdittiin, että miten tuodaan näitä viherasioita ja niiden merkitystä esiin, niin tämä on ollut yksi tällainen keksintö siinä vaiheessa, että järjestetään tällainen puunhalauksen teemaviikko. Ja tässä nyt on meidän Viherympäristöliiton lisäksi mukana monia muitakin toimijoita, eri järjestöjä ja tahoja ja tutkijatahoa ja muuta. Maa- ja kotitalousnaiset-järjestö esimerkiksi on mukana ja he on sitten järjestänyt jo ennen tätä teemaviikkoa, tällaisia puunhalaustempauksia, niin ehkä sieltä tämä on sitten kehittynyt, että on ihan tällainen viikko. Ja se sai silloin ensimmäisenä vuonna sitten sen verran paljon positiivista huomiota ja suosiota, että sitten päätettiin, että tehdään tästä tällainen vakituinen vuosittainen teemaviikko.
1: Eli puhutaan puunhalausviikosta, joka on tällä viikolla meneillään Suomessa, ja puhutaan Liisa Hyttisen Viherympäristölehden päätoimittajan kanssa, ja jatketaan hetken kuluttua.
0: Ja niin me tehdään. Hetken kuluttua tarkoittaa kello 3 jälkeen, mutta ennen 3:30 Sveriges Finskan uutisia. Tähän käy nyt kohta niin, että P2 ja P6 kuuntelijoilta jää tämä jatkotarina tästä puunhalausviikosta nyt sitten uupumaan, koska kello 3 näillä kanavilla P2 ja P6 on sitten muut asiat, niin kuin tavallisesti on. Sveriges Radio Finskan digitaalisella alustalla jatketaan ihan niin kuin ei mitään. Kello 3 on EQ-uutiset ja sitten jutellaan vähän uutisista siinä, että mitä tulossa on ja sitten tätä puunhalausviikkoa. Ja on tässä sitten vähän luvassa digitaalisella puolella muutakin, mutta ehkä mä kerron siitä sitten vasta, kun ollaan siellä. Löytyy nimittäin tuolta 85 suurin piirtein niiltä main sellainen vanha radiohaastattelu. Siitä on sitten tosi jo pitkä aika tuosta haastattelusta, kun Kalle Päätalo oli Tampereelle muuttanut ja Hannu Huppunen häntä, Radio Vestmanlandin Hannu Huppunen häntä jututti. Ja siinä kävivät läpi sitä, että miksi Kalle Päätalo niin harvoin käy Ruotsissa ja miten hän suhtautuu kirjalliseen työhönsä. Ja ajattelin, että tämä on oikeastaan aika mukava kuunnella tässä vaiheessa, kun aika paljon kun kirpparilla nyt kävelee ja katselee, niin on Kalle Päätalon kirjallisuutta aika paljon kierretetään. Sitä on ostettavissa, hankittavissa edullisesti, koska niin paljon ihmiset ovat näitä kirjoja aikoinaan hankkineet. Eli todella, todella suosittu kirjailija. Se siitä sitten ennen, kun tämä lähetys täältä Uudenvallasta tänään päättyy, eli ennen 5:50 muun muassa siitä. Ja tässä ennen uutisia on luvassa vielä vähän musiikkia. Luulenpa, että tämä seuraava hyvinkin mahtuisi. Mä en haluaisi nimittäin katkaista tosi rankasti näitä kappaleita, kun ne on taiteellisia kokonaisuuksia. Ja sitten kun kello tässä käy ja surisee ja tuntuu siltä, että mitä enää mahtuu, niin siinä sitten ei oikein muu auta kuin pistää 10-sormijärjestelmällä ajatus sille mallille, että kyllä se tästä. Ja jos haluat ottaa yhteyttä, niin tosiaan puhelinnumeron lupasin sanoa useammankin kerran ja olen nyt sanomassa sitä toisen kerran. 087-84-2400. Ja koska me jatketaan tuosta puunhalausviikosta, niin ihan mukava, jos kerrot, näkyykö sun ikkunasta puu? Minkälainen puu se on, joka sun ikkunasta näkyy? Kun mä nyt tässä katselin ympärillä täällä Radio Westin toimituksessa, niin ei yhtään ainutta puuta. Että no, sitäkin voisi sitä miettiä, mitä se vaikuttaa.
3: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: No, pistetään Onnellinen perhe ja ne Luumäet esittämään kappalettaan sitä onnellista perhettä.

siinä kävi, että eihän se kappale mitenkään voi mahtua tähän, kun on nämä 15 sekuntia ekut uutisia tällä SR Finskan digitaalisella alustalla siis, joten terve menoa vaan P2 ja P6 ja kuulolle seuraavalla kerralla, jos et nyt jatkoille lähde.

Lolona, toikku pörmällä, jimahnu lauttale johku, njarkas valla, lolololol,

Digulaj med Anders Isak Oskal Joikai Jun Eira Kari. Börre bjäivi ja bures boatin guldalit notat samis. Dan diipmusas musiikkaprogrammas gulat sami musiikka olles diipmu. Ja otna programmas gulat arbivierolas luodit. Mungi laidistan dansadaga le Monika Andersson.

0: Issat sammol hettää juikasti junnana ulle mahte luohti. Ja deleivel Sofia Jannokki juikasti Vivian luohti.
1: Na mihtui tamahti vetsa velja, mihtui tamahti olahi, la la la la.

Ja raita eilen hehte hossaan, loilo leloille loilo elää. Raita lecce hasta

Sara Helen Persson joikkai kredda nillaga. Ja ties ovdal kuulaimme Sanctuary luodin Johan Martin. Talmikulat Berit Margrethe Oskal luodin Oskal Ante.

Johan Andersberg Lodin Marhan. Ja teille väl Nils Lars en Eiragi Juikasti Raun Aslat Piera Jouna Luotti.

0: Vuorossa uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää jälleen lähialueiden maantieteellisten nimien muuttamista. Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että Yhdysvallat harkitsee vakavasti Ontariojärven nimen muuttamista Amerikan järveksi. Syynä on Yhdysvaltain ja Kanadan kauppaneuvotteluiden kariutuminen. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viikonloppuna ja Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Kanadan on määrä kertoa omista vastatulleistaan tänään. Ontariojärvi on yksi Pohjois-Amerikan isoista järvistä. Perjantaina Fagerstan lukiossa tapahtuneessa miekkaiskussa loukkaantuneiden kahden pojan terveydentilaa kuvataan alueviranomaisten mukaan vakavaksi, mutta vakaaksi. Toinen pojista on edelleen hoidossa ja saa hoitoa vakaviin vammoihin, ilmoittaa Västmanlandin alue. Toinen poika, joka on iältään 12-17-vuotias, on siirretty Karolinskan yliopistolliseen sairaalaan. TT ei ole saanut aluetta kiinni kommentoimaan pojan tilaa. Kolmas poika loukkaantui lievästi iskussa ja pääsi pois sairaalasta jo perjantaina. Elokuun puolivälissä järjestetyssä Aksevallan kesässä pidettiin myös tänä vuonna keskustelutilaisuus ruotsin suomalaisen vähemmistön oikeuksista.
1: Tänä vuonnahan on vaalivuosi ja viime vuonna ja tänä vuonna on tullut monta viraston raporttia, jotka osoittavat, että ruotsin vähemmistöpolitiikassa on parantamisen varaa.
0: Debattia moderoinut RSKL:n toiminnanjohtaja Peter Sidlund Ponkala on iloinen siitä, että kaikki valtiopäiväpuolueet lähettivät edustajansa. Jotkut olivat valtiopäiväedustajia, toiset kunnallispoliitikkoja.
1: Kaikki puolueet olivat samaa mieltä siitä, että Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa pitää parantaa ja sille pitää antaa selkeämpi suunta ja selkeämmät raamit.
0: Puolueet haluaisivat myös lisätä suomen kielen opetusta ja mahdollisuuksia käyttää suomea Ruotsissa. Eri linjoilla puolueet olivat kuitenkin siitä, mikä on kuntien vastuu.
1: Osa paneelin edustajista oli sitä mieltä, että kunnalliset tekijät pitäisi tarjota kaikkia tarvittavaa palvelua suomen kielellä, kun taas toiset edustajat oli sitä mieltä, että näitä palveluja voisi myös siviiliyhteiskunta järjestää.
0: Toimittajana oli Meini Rantala. Kansanterveysvirasto ilmoittaa taas uudesta tuhkarokkotapauksesta Yrkult-festivaalin jälkeen. Näin ollen heinä-elokuun vaihteesta lähtien tartuntoja on todettu yhteensä 31 kappaletta. Uusi tapaus on todettu Gotlannin alueella. Suurin osa tartunnan saaneista on rokottamattomia ja alle 18-vuotiaita. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.
2: Ja iltapäivää jatkaa täällä kanssasi Ulla Rajakisto kanssasi sillä tavalla, että kun minä nyt tässä juttelen, niin lähden siitä, että sinä olet kuulolla jo tavalla tai toisella. Eikö niin? Kohta kuullaan lisää Kalle Päätaloa 80-luvun puolesta välistä. Hän on jo kuollut pitkän aikaa sitten 81-vuotiaana. Ehti tehdä pitkän kirjailijan uran ja kyllä monella on Kalle Päätalon teoksia useampiakin. Ja kun nyt kun katselee tuolla kirpputoreilla, niin sieltä löytyy paljon Kalle Päätaloa, että varsinkin ennen on todellakin ollut Kalle Päätalon tuotanto yksi niistä, jota Ruotsiinkin paljon hankittu, vaikka Kalle Päätalo ei itse sitten kovin kova reissaamaan ollutkaan.

0: Jonna Gea, varmaankin. Niin, suosittu kirjailija Kalle Päätalo oli Hannu Huppusen, Radio Vestmanlandin Hannu Huppusen haastattelussa 80-luvun puolessa välissä. Ja siinä tuli puheeksi monenlaisia asioita.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
2: Et myöskään ole sotakiihkoilija. Tuo sinun sotaajan kuvauksesi on hieman eri perspektiivistä kuin jonkun oikein sotahullun kirjoittaman.
3: En ole, koska minun taistelukokemuksethan, rintavan kokemukseni jäävät aika vähiin, kun minä jatkosodan jo alkupuolella haavoitun niin pahasti, että minulla putosi palvelukelpoisuusluokkani sellaiseksi, että mä sen jälkeen olin koti- tai tuolla sotatoimialueella, mutta en ollut enää varsinaisessa taistelutehtävissä. Ja sitten yksi juttu, minähän joudun sitten tämän vaikean haavoittumiseni vuoksi, minä jouduin menemään lähes vuoden päivät kiertelemään sairaaloissa ja toipumislomalla ja kaikessa. Ja minä olen yrittänyt näitä tuoda esille. Minä tietysti, jos sanon, että minä olisin halunnut vain tuolta tekemällä tehdä näitä sota- ja rintamakuvauksia, niin miksi minä olisin niitä pystynyt tekemään? Onhan minä sen verran ollut, että kun olen haavoittunutkin, mutta olen pyrkinyt tässä tuomaan joka vaiheessa esille, miten silloin Suomessa elettiin ja toimittiin ja jopa jonkun verran miten ajateltiin.
2: Sinun kirjoissasi on lämmin inhimillinen leima. Jos katsot tämän päivän lehdistöä, tämän päivän kirjoittelua ja riitoja ja muita, niin tuntuuko se joskus turhalta vouhotukselta?
3: Tuntuu ja liian minusta se on semmoista hyvin jopa rummaa. Ja olen jo tullut, minähän nyt tässä kuussa saan jo ensimmäisen tilin Kansaneläkelaitokselta, että minulla nyt on sanoa jo, että minä olen 65 vuotta täyttänyt. Olen tullut jo näkemään sen samaan, jonka sanovat silloin, kun minä olin nuori ja intomielinen ja tiesin kaiken ja osasin kaiken tosin niissä puitteissa, kun minä olin siellä syrjäkylällä. Vanhat sanoivat, että kunhan nyt olet heidän iässä, niin tuota yhtä ja toista vielä joudut perumaan ja tarkistamaan ja muutat mieltäsi. Ja tässä on nyt, minä jo ajattelen paljon, että tässä on tuommoista kiihkoilua. Ei punnita asioita, ei niitä suhteuteta oikealla tavalla. Ja se on semmoista, josta minä en kyllä pidä. Enkä, ja jopa joskus vähän niin kuin pelottaa tuommoiset hyvin jyrkät kannanotot ja asioihin heittäytymiset noin totisessa mielessä ja jopa repivässä mielessä.
2: Sanotaanko teillä päin, että kun hiljaa hiihtää, niin tulee kaunis latu?
3: Minun täytyy nyt sanoa, että vaikka minä olen melkoinen mielestäni ja lukijoitteni mielestä sanojen ja sanontojen keksijä, mutta tätä en ole kuullut ennen. Tämä minä pistän hyvin syvälle mieleeni nyt.
2: Ja mitäpä nyt sitten tämän Iijoki-sarjan jälkeen, kun tämä valmistuu, onko sinulla suunnitelmissa jotain muuta?
3: Minulla ei ole varsinaisesti suunnitelmissa. Minulla aiheita on ja minulla kovasti tekisi mieleni yrittää tällaista, niin kuin hienosti kai sanotaan, fiktiivistä romaania, jossa minä saisin päästää mielikuvitukseni täysin vallolle, enkä minä olisi niin tosiasioiden vanki. Tämä Iijoki-sarjan kirjoittaminen on siinä tullut mulle rasitteeksi, että minä olen ihan näihin tapahtuneiden tosiasioiden vanki. Ja vaikka usein luullaan, ja kyllä kai sitä minussa on ollut paljon tämmöistä luonteenpiirrettä, että se on tuo itsensä kehuminen, että se on jotain ja siitä tykkää, mutta kyllä minä olen siihen niin tympeentynyt tämän sarjan aikana, että voiko minä välistä tuolla, jos minä sen silloisen Kalle Päätalon näkisin, niin kyllä minä sen livaattasin tuolta vintirappuja alas tuolta työhuoneesta, niin mulla ärsyttää sen toillaukset monet, mutta paljon kyllä niitä myöskin hyväksyn ja ymmärrän.
2: Onko sinusta nyt tullut lopullisesti kaupunkilainen vai kuinka paljon nuo lapsuuden maisemat vielä vaikuttavat?
3: Minusta on tullut. Minä, ja nimenomaan Tamperellaan. Minä olen sanonut jo kaavan, että minä en lähde täältä edes ensimmäisellä käskyllä. Kyllä minä tykkään käydä kotiseudullani ja jopa maaseudulla yleensä. Mutta täytyy tunnustaa, että en minä enää siellä halua asua. Ensinnäkin se asuminen on jo niissä oloissa, ei voi kuvitellakaan, kun olen kasvanut ja ollut enää nykyisellä terveydelläni eikä tässä iässä. Mutta muutenkin, niin mulla on semmoinen tunne, että kun minä siellä menen käymään, minä elän sen juhla, niin kuin juhlatunnelmassa, kun minä saan tavata entisiä kavereita, niin joista on ihme kyllä, ne oli silloin poikasia ja nuoria miehiä, ne on vanhentuneet, nyt ne on harmaapäisiä ja kaljupäisiä äijiä ja vanhoja emäntiä, mutta niin kun mennään läpi nämä yhteiset lapsuusmuistot, niin sitten tulee se kumma haekeus, että ei oikeastaan, minulle on hyvin voimakas tämä pettymys, että ja tulee mieleen, että tässä me nyt oltiin, että me niistä elämää pidettiin ihmeellisenä, että tätä kuviteltiin, että kun ennen sotia, että kun tässä nyt päästään isoksi, täyveksi ihmiseksi ja perustetaan perheet ja ammatti joku ehkä saadaan. Ja elämättä sitten ei tullut koskaan mieleenkään, että me joskus ollaan vanhoja. Mutta nyt on todettava, että elämä on eletty omalla kohdallani ihan. Tämä on ollut rikas. Jopa itse myönnän sen, mutta ehkä ulkoapäin ei kaikkia huomaa, mitä tämä myöskin on vaatinut minulta.
0: Näin kertoi kirjailija Kalle Alvar Päätalo 80-luvun puolessa välissä toimittaja Hannu Huppuselle. Kalle Päätalo syntyi 1919 Taivalkoskelle ja kuoli 20. marraskuuta vuonna 2000 Tampereella 81-vuotiaana. Ja tuo haastattelu oli tehty silloin, kun Kalle Päätalo oli 65-vuotias.
4: Pilvet ovat kesämökillä kummallisia, niin kuin Tiina sotilaita, mutta mustia.

Mm, kyllä. Jousi Keskitalo ja mitäs muita siinä nyt olikaan esiintymässä. The Mystic Revel, semmoinen. Ja nyt seuraavana Jemina ja Aatu Love ja Mustat sunnuntait. Täytyypä tässä kohtaa kertoa, kun Mustat sunnuntait, että mä puhun mitään länkytyksestä ja mistä mä tässä kertonutkaan, niin nämä suomalaiset hauskat merkkipäivät, mitähän tälle päivälle onkaan. Mitäpä muuta kuin, että tiistaina 25.8. Hauskat suomalaiset merkkipäivät, suudelkaa ja tehkää sovintopäivä. Tehdään sovinto. Pusi pus, vai miten se menee?

Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.

0: saa sut kokonaan.
1: Tämän tunnelmoinnin jälkeen niin ruosteen aika tasapainottaa tätä tilannetta, eikö niin? Janne Tapion sisäinen avaruus siinäkin. Joo, on. Tämän ryhmän nimi on, muusikkoryhmän nimi on Janne Tapion sisäinen avaruus. Ja siitä sitten lähtee tämä ruosteen aika.

Meillähän on Sveriges Radio Finskan uutisissa tänään puhuttu siitä, kuinka sikarutto on Suomessa huolenaiheena ja otetaan mallia siitä, miten Ruotsissa sitä on sitten estetty leviämästä ja siinä onnistuttu. Ja nyt katso, mitä Helsingin Sanomat kirjoittaa, kuinka Suomessa tartunta-alueella järjestetään iso motocross-kilpailu, mutta Ruokavirasto arvioi, että riskiä ei ole. Tässä on kyseessä Suomen Moottoriliiton motocross-liigan finaali, joka järjestetään viikonloppuna Miehikkälässä sikaruton tartuntavyöhykkeellä siis. Ja Ruokaviraston yksikön johtaja Matti Nyberg vahvistaa, että tapahtumalle on myönnetty lupa huolellisen hakemuksen perusteella. Nybergin mukaan tapahtuma-alueella ei ole tavattu villisikoja ja riskitekijät ovat minimaaliset. Kilpailun aikana rata-alueen ulkopuolisiin metsiin meneminen ja lemmikkieläinten tuominen alueelle on kielletty. Miehikkälän Pulakorven motocross-radalla siis järjestetään viikonloppuna Suomen Moottoriliiton motocross-liigan finaali. Ja tuo tapahtumapaikka on herättänyt kysymyksiä, sillä se sijaitsee sikarutun tartuntavyöhykkeeksi määritellyllä alueella, mutta juuri se kisapaikka ei sitten sitä vaaraa sisällä. Näin kirjoittaa Sami Nieminen Helsingin Sanomissa tänään.

0: lauloi Titta. Ja vielä Helsingin Sanomista yksi poiminto, koska ilmastonmuutoksen muutosotsikon alla on kerrottavana, että ainakin 35 000 ylimääräistä kuolemaa Euroopassa on kesän helleaaltojen aikana jo sattunut. Ja pelkästään Saksassa on tilastoitu 14 000 kuumuuteen liittyvää kuolemaa, 14 000 siis, kertoo Reuters. Ja The Guardian arvioi uhriluvun vielä kasvava, kun elokuun tilastot valmistuvat. Siis vähintään 35 000 ihmistä, eli lähes yhtä monta kuin vaikkapa Keravalla on asukkaita, kirjoittaa Karoliina Knuuti Helsingin Sanomissa. Niin monta ylimääräistä kuumuuteen liitettyä kuolemaa Euroopassa on tilastoitu kesän 2026 aikana. Ja tästä kertoo brittilehti The Guardian, ja luku perustuu lehden mukaan vielä puutteellisiin tietoihin, jotka kattavat vain hieman alle puolet Euroopasta. Ja yksinomaan suuressa EU-maassa Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa ylimääräisten kuolemien määrä on jo alustavien tietojen mukaan ylittänyt 25 000. Pelkästään yhden kesäkuun viikon aikana, 22. ja sitten 20-28. sillä välillä, noin 9600 ihmistä arvioidaan kuolleen kuumuuteen liittyvistä syistä. Ja Länsi-Eurooppaahan on toukokuusta lähtien koetellut helleaallot rikkovat kaikkien aikojen lämpötilaennätyksiä sadoilla sääasemilla. Tuollaiset 40 asteen kieppeilijä ylikin ja pysyttelivät siellä päivä- tai viikkokausia nuo lämpötilat. Ja kuumuuden terveysvaaroille erityisen alttiita ryhmiä ovat ikääntyneet, kroonisesti sairaat sekä esimerkiksi asunnottomat. Ja tässä Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan, että erityisesti yli 60-vuotiaat altistuvat kuumuuden aiheuttamille terveysvaaroille jo alhaisemmissa lämpötiloissa kuin aiemmin ajateltu. Tämän osoittaa Stanfordin yliopiston tutkijoiden tuore tutkimus. Ikääntyneet muun muassa hikoilevat vähemmän, heidän verisuonensa eivät laajene yhtä tehokkaasti ja heidän sydämensä joutuu työskentelemään kuumuudessa kovemmin. Ja ilmastotieteiden järjestön WWA:n mukaan kuumuuteen liittyvät riskit keskittyvät kaupunkeihin, joissa lämpösaarikeilmiö, ikääntyvä rakennuskanta ja sosioekonominen eriarvoisuus yhdessä lisäävät hellealtistusta. Ja järjestön mukaan monia koteja, kouluja, liikennejärjestelmiä ja energiainfrastruktuureja ei ole suunniteltu kuumenevaan ilmastoon. Tästä kirjoittaa tänään Helsingin Sanomat. No, tästä piti tulla Brandon Lee. Ei sitten. Entäs täältä? Nyt on tapahtunut joku.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää kaksi kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
0: Sieltä löytyy tosiaan monenlaista dokumenttia tuolta Sveriges Radio Play-sovelluksesta. Etsit vain sanalla dokumentti, niin sieltä löytyy monta tarinaa, koskettavaa, kiinnostavaa tarinaa. Sveriges Radio Finskan dokumentteja siis.

0: No niin, ja nyt onkin sitten meidän raation vuoro jatkaa tällä kanavalla. Ulla Rajakisto sanoo, että moikka vaan, seuraavaan kertaan, huomiseen.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
2: Gränslöst med en radiossa.
3: Elämä kappaleissa.
4: Hei ja lämpimästi tervetuloa Gränslöst ohjelmaan, missä tämän kesän viimeinen elämä kappaleissa Livet i bitar kohtaat Pauliina Martikaisen. Tämän ohjelman on producerannut Henrik Niva ja se on repriisi kesältä 2021.
3: Elämä kappaleissa.
5: Ja men hej och välkommen till Gränslöst och idag är det ju Elämä kappaleissa, livet i bitar. Ja se on Pauliina Martikaisen Elämä kappaleissa. Terve, terve!
6: Terve!
5: Kuule, myö kysyn aina kaikki nämä, jotka on myötä tässä ohjelmassa. Kuasi olet kolmessa sanassa?
6: Mie sanoisin, että mie olen aika iloinen, tarkka, kauhean tarkka ja spontaani.
5: All right. Mm. Oliko tämä spontaanista, että olla myötä tässä ohjelmassa?
6: Oli.

0: paikat ei ole ordningissa. Kaikki ei mene aina tehdä niin kuin siihen haluat. Minun lapsella on myös isi, niin. Pappa. Han måste också få göra på sitt sätt. Så att, ja.
1: Det är givande och tagande.
0: Verkligen.
1: Ja, Ilonen kans, mehän kuulemme, että sulla on hymy huulessa.
0: Joo, mutta det beror på vem du frågar, tänker jag.
1: Ja koska.
0: Niin, exakt. Vilken tid på dygnet.
1: No, mutta nyt mie kuitenkin kysyn, mikä on se ensimmäinen kappale, mitä me laitamme tähän?
0: No joo, tämä ensimmäinen kappale on, mie kuuntelin sitä minun ensimmäisenä vaunukävelyllä, alltså på min första barnvagnspromenad med Frans då, min son. Ja se on Goliath.
1: No niin, laitamme pyörimään.

0: Goliath ja Smith and Tell. Ja sehän oli sinun ensimmäinen toivekappale. Pauliina Martikainen, tämä on sinun elämä kappaleissa.
1: Yes.
0: Ja se olit marsiskelemassa vaunun kanssa, kläpitten vaunutten, vaihettelin vaunvaunun.
1: Lasten vaunu. Mitä on kläpitten vaunu?
0: Ah.
1: Vaunujen no, kanssa.
0: Ja. Mikäs fiilinki, mikäs tunne sulla oli silloin, kun se kävit siellä sinun ensimmäisellä Bonvangs mash?
1: No oikeasti se oli aika mahtava tunne. Ja niinhän sitä, niinku, det är så man tänker att det ska vara. Man skaffar barn och så sitter sulla se pikku vauva sinun vaunuissa ja sä kävelet siellä ja sillä, että niin ylpeä sillä, että nyt mamma ja kaikki on mahtava. Mutta useasti ihan sitä kävelhän jo vaunuilla, kun kläppi on vain jonkun päivän vanha. Mm. Mutta niin ei oikein käynyt meille, kun meillä oli vähän krongillinen startti, jos sanoo sillä lailla.
0: Niin, kun sä ootit Frans, hänen nimi on, niin ei sulla ollut kuin jonkun päivän jäljellä, niin sinun sambo, hänellä kävi vähän huonosti.
1: Vähän huonosti, voipi sanoa jo. Mulla oli, kuinka monta päivää mulla oli jäljellä? 18 päivää. Ei edes 3 viikkoa. Niin hän loukkasi jalan pahasti, oikein pahasti. Se murskasi, hän krossade fotleden. Ja se sitten joutuu sairaalaan. Makkoili siellä 26 päivää totalt. Ja miehän niinku oli viimeisillään, että koska Frans

0: se tulee, tuleekohan se liian aikaisten tai tuleeko se myöhään. Niin Danne makkoili siellä ja se sai semmoisen metallställning inopererad i foten. Niin sillä oli niinku jalka ylhäällä ja se makkoili siellä 20 päivää ennen kuin se sai leikata sen jalan.
1: Että se saitte ajaa vähän skytteltrafiikkia sinne ees takaisin.
0: Niin mä voin sanoa, joo, minun mobiili näyttää vieläkin nopeimman ajan Sunderbyhyn.
1: Okei.
0: Navigaattori.
1: Hajoit kovempi kuin ambulanssi.
0: Joo, se makkoili siellä ja otti leikkausta ja samaan aikaan me ootimme, että Franssi tulee. Ja se oli niin paha se jalka sitten, että lääkäri sanoi, että se on aivan kuin, että joku on niin kuin räjäyttänyt granaatin jalkaan.
1: Sitä ei edes halua oikeastaan hunteilata.
0: Ei, ja se ei ole niin, kuin, niin mukava, josko niin kuin tämä isoin homma sinun elämässä on, tapahtuu kohta. Att få barn, det är liksom det största man kan tänka sig.
1: Miltä se oli sitten, kun nämä kaksi asiaa tapahtuu samaan aikaan?
0: Silloin just, minä uskon, että sitä oli niin kuin, mä vaan somso inneidä, että sitä ei ollut aikaa miettiä. Kun minä ajoin vain joka päivä Sunderbyhyn, kävin siellä, sitä sai niin kuin olla siellä kylässä 7 asti illalla. Ja minä kysyin aina, että saanko mistua täällä vähän kauemmin, kun se on niin yksin hänen täällä. Se on makkuillut jo täällä monta viikkoa. Se jag körde fram och tillbaka. Ja minä uskon oikeasti, että kaikki muut oli enemmän huolissaan kuin mie ja Danne, kun sitä oli niin kuin itse vain, man bara körde på.
1: Että mennään niin kuin semmoiseen auttopilot-hommaan melkein. Mm. Mutta joo, se oli, että ei siinä ollut kuin päiviä jäljellä ennen kuin Franssi halusi tulla ulos.
0: Mm. Joo, se oli niin kuin, että kuka kerkeää ensin? Kerkeääkö Danne saa leikkauksen tai tuleeko Franssi ensin? Ja silloinhan meidän perheet oli, ja alltså, jag kan inte tacka dem nog för hur mycket de hjälpte. Ne oli niin huolissaan, joka aamu ne kysyi, että miltä tuntuu, onko Franssi tulossa. Ja ne kävi ostamassa meille ruokaa, säkkikaupalla, kissan hiekkaa. Mamma ja pappa kävi ostamassa 56 kiloa, kun ne ei halunnut, että mie kannan painavia kamppeita.
1: No nyt hän me olemme saaneet vähän taustaa, että minkälainen fiilis sulla saattaisi olla silloin, kun sä kävit sen ensimmäisen marssin vaunun kanssa?
0: Joo, ajattele silloin, että tämä aika sen jälkeen, kun Franssi tuli. Sitten me voin selittää vähän myöhemmin. Mutta se oli aika mahtava tunne, että nyt minä olen päässyt ulos vihdoinkin.

0: Chainsmokers ja kappale Family. Mie epäilen, että tämä sulle tarkoittaa jotakin perheestä.
1: No aivan niin. Kun ilman meidän perheitä me olisi pärjännyt emmä ennen kuin Fransi tuli ja emmän jälkeen kanssa.
0: Mutta mitäs tämä kappale sitten tarkoittaa sulle, kun sä kuulet tämän?
1: Ei, mutta oikeasti minä kuuntelin tätä kappaletta no kohta joka päivä, kun minä ajoin ees takaisin Sunderbyhyn. Se on vasta jälkeenpäin. Silloin minä tykkäsin, että oman tänään voi skön. Se on vasta jälkeenpäin meille niin kuin huntelunut, mutta nämä laulaa just niin kuin perheestä ja että me olemme perhe. Ja ei vain, että perhe on perhe, kun kaverit saattaa kans olla perhettä.
0: Tämä sitten, te olitte kaksi ja nyt te olitte kolme. Siis mitä sinä huntelisit siitä sitten?
1: No olihan se vähän näin, että miten piip, me tulemme pärjäämään tämän. Mie olen niin kuin, no kohta yksin pikku vauvan kanssa, kun tämän ei saanut kävellä jalan päällä ollenkaan. Ei saanut laittaa sitä edes maahan, että sehän hyppi sauvoilla. Niin kyllähän mie silloin mietin, että miten ihmeessä me tulemme pärjäämään tämän pikku vauvan kanssa ja kaikki niin kuin, allt som hör till. Mä en olisi ikinä pärjännytkään ilman kaikkea apua, jota mä olen saanut.
0: Niin nyt kun miekin tuli, niin sulla oli vaunvakti siellä ja sulla oli nikkarikin siellä, joka fiksasi.
1: Joo, yksi pukkaa vaunua ja toinen rakentaa altaan ja mä haudin tiettetuolit. Ei, mutta se ensimmäinen aika, en mä tiedä, jos mä tykkäsin silloin, että se oli niin kauhea. Olihan se myysistä. Mulla oli kuitenkin Tanne kotona apuna. Sehän ei ollut niin kuin yksin häistä, niin kuin saattaa olla, kun on yksin vauvan kanssa. Mutta sitten tuli korona ja vain semmoinen asia, että lähtee kauppaan. Minun oli pakko ottaa vauvan matkaan, kun eihän Tanne saattanut, hanko nyt trösta honom, kun se sen kanssa piti kävellä, niin että just. Se oli nöydi. Niin silloin se pölkäsi. Kans sitä, että okei, nyt tämä virus on täällä ja nyt minun vauva tulee saamaan tämän koronan. Se oli niin kuin kaikki samaan aikaan. Mutta mehän klarasimme sen.
0: Niin, jos häätyy klarata, niin...
1: Niin, jos on pakko, niin kyllähän sitä pääsee. Se on vähän sisuulla ja perkelheellä.
0: Ja tämä seuraava kappale, se on semmoinen peppikappale sulle.
1: Joo, minä muistan, minä kuuntelin tätä kappaletta, kun Fransi oli vähän vanhempi ja mie pääsin niin kuin yksin illoilla ajelheen piilillä. Ja silloin mie väänsin tämän päälle täysille. Så det är som en sån här låt. Försök vara på dåligt humör när du hör den här låten.
0: Okej, me provaamme olla huonolla päällä nyt. Tämä Feelings rullaa käyntiin.

0: Feelings, jag såg i Pontifex Ledebia Siba.
1: Yes.
0: Monta nimiä näissä uusissa kappaleissa.
1: Joo, minä kuuntelen paljon tämmöistä musiikkia, jossa on monta kaikkia remixiä ja...
0: Justiins. Tämä on semmoinen peppikappale sulle.
1: Joo.
0: Miksi sinä tarvitset peppikappaleita?
1: Ja, mutta kyllä sitä tarvitsee joskus. Ja varsinkin kun on pikku kläppi ja sitä on väsynyt ja sitä tarvitsee tätä omaa aikaa. Ja joskus se on vain ihana mennä piiliin istumaan ja joo, vriitä upp volymen ja ajella.
0: Että se niin ajelet ympäri ämpäri ja ei yhtään meningo mole.
1: Ja no oikeasti niin kuin kauppaan ja kotiin ja takaisin. Men det är en stund det också.
0: Niin se poriset tästä omasta ajasta. Se on se sinun oma aika, kun sinä saat ajaa piiliä ja kuunnella peppikappaleita.
1: Ja no oikeasti se on treeninki tänä päivänä. Se okay. On minun oikea oma aika.
0: Ja siinäkin tarvitsee tämmöistä vähän uptempo.
1: No kyllä. Inte är det några ballader jag springer till.
0: Muuten skönimpi tempo niissä. Se on tämmöinen kunto niin kuin mulla. No, mitä träningi meinaa sulle sitten?
1: Mulle se meinaa omaa aikaa ja että minä jaksan kantaa minun 12 kiloa painavaa poikaa.
0: Onko sulla semmoiset painotkin, 12 kilos tyngd som du?
1: Jag har faktiskt en 12 kilos kettlebell.
0: Okei. Okay. Ja kannaksee sitä niin kuin kläppiä?
1: Joo, joo. Fransi on vasemmalla puolella ja kettlebelli on oikealla puolella, että tulee niin kuin tasapaino.
0: Niin, mutta tämä treeningi, se ei ole aina ollut niin kuin tämmöistä vain, ja treena för att kunna bära en bebis.
1: Joo, ei.
0: Ja hyvän voiti.
1: Ei todellakaan. Se on oikeasti ollut... Se on niinku kohta pelastanut minut pojes. Jag hade en ätstörning när jag var kanske 16. Ja tuota, se oli semmoinen aika, kun no, meillä on högstadiet och gymnasiet, niin silloin on tapahtunut aika paljon elämässä. Minun kaverit olivat muuttamassa pojes ja sitä minä olen muutenkin aina ollut kauhean, minä sanon niinku tarkka ja sehän ei ole aina niin hyvä. Aina ollut niin kuin duktig flicka koulussa ja man ska vara perfekt, siitä jättämään. Niin silloin minä aloin kontrolleraamaan, mitä minä söin. Ja sehän meni tosi köpelösti äkkiä. Minä painoin aivan liian vähän. Ja minä olin niin kuin huonossa kunnossa, että minä en jaksanut treenata. Minä en sinä kesänä jaksanut olla... Minun kompiksien kanssa oikeasti mie sitä niin kuin kohta mietti vain, että mitä mie syön, että se on terveellistä. Alltså helt sjukt.
0: Mm. Että se meni aivan siihen...
1: Se meni aivan överiksi. Överiksi.
0: Porisimme vähän lisää tästä aiheesta kappaleen jälkeen. Tämä seuraava kappale on Ingenting står över mig.

0: Ingenting står över mig, alltså Ali Benji of Sweden remix. Mot dessa sägs och ans efter Arne Nolli och KKV Lucia. Jag sitter där med Benjamin Nilsson. Taas, monta.
1: Ja, nyt oli taas monta, huhu.
0: Sä kerroit tässä ennen, että sulla oli ongelmia tämän
1: syömisen kanssa.
0: Syömisen kanssa, joo. Kun sä kuunnelet tätä kappaletta, mitä se muistuttaa sinua? Nyt ongelmat, eli oliko se joku ratkaisu, eli jotakin, jota tapahtui?
1: Tämä on ollut niin kuin aina semmoinen peplot pois siitä. Minä kuuntelin sitä just, niin kuin kun minä päätin, että nyt minä nyödyn slut på det här.
0: Mitä sai sinut päättämään sen?
1: No, miehän voin tosi huonosti just niin kuin minä tiesin, että se ei ollut normaalia. Se, minkä kanssa minä hommas, alltså, jag visste ju om att jag var som sjuk. Ja tuota, enhän minä halunnut painaa 20 kiloa vähemmän kuin minä painan tänä päivänä. Mutta se on niin kuin, että se on liten jävel som satt på axeln. Ja yritti pilata. Typ så.
0: Kuinka sinä pääsit siitä hunteringista erhoon?
1: Se oli oikeasti, kun pappa sanoi mulle, että nyt sinä alat syömään tai muuten me viemme sinut sairaalaan. Ja kun minä jo tiesin, niin kuin, että ja minä halusin ja villyin som bli fri från det där, silloin se ei ollut niin vaikea. Se, joka oli vaikea, oli oikeasti sitten niin kuin jälkeenpäin, kun minä olin alkanut syömään taas sen ja treenaamaan niin kuin kunnolla ihmisen kommentit, kun minä sain kuulla, niin kuin, että eikö siellä saanut ruokaa kotona.
0: Niin semmoinen kommentaari, se pillaa enemmän kuin se antaa.
1: Niin minä uskon, kun sitähän on aika niin kuin herkkä just silloin. Minä uskon, että ei sitä sillä lailla kannata, vaikka että vaan se on hård.
0: Mutta jos se niin kuin annat meidän kuuntelijoille niin kuin tipsiä, jos näkee, että joku läheinen kaveri tai näin on syömishäirintöjä, alltså störningar. Kuinka sen kanssa tekee? Alltså hur närmar man sig en sån person och säger att
1: minä näen.
0: Ja.
1: Se on vaikea. Mietin ihan itsekin, kun när man har varit där själv en gång, silloin sitä näkee helposti, että jos jollakin muulla on niitä ongelmia, man känner igen allt. Det är som ett beteende. Ja minä olen niin kuin itsekin, mulla oli yksi kompis, joka minä huomasin, että kaikki oli oikein just nyt. Ja minä yritin niin kuin varovasti kysyä ja niin kuin näyttää, että minä olen täällä ja sinä voit puhua minun kanssa ja minä tiedän, että niin kuin, ja vet vad du går igenom. Minä uskon, että sitä pitää olla varovainen. Ja man känner efter lite. Man ändå visar att man ser och det är okej. Och man ska inte vara hård.
0: Niin kuin rakentaa semmoista luottamusta siis.
1: Niin minä uskon, että se on kaikista parhain, mutta se on tosi vaikea. Ja se riippuu varmaan siitä, että jos sinä itse tiedät, että sulla on ongelmia, sillä että niin kuin, du har erkänt för dig själv, att det är så här.
0: Niin se on se, niin kuin se ensimmäinen askel.
1: Niin, minä uskon. Se on vaikeampi, jos se, joka on kipeä, ei niin kuin edes tiedä sitä itse. Ja miehän tiesin itse, että tämä ei ole normaalia ja minä en ole oma itteni enhän. Niin silloin se ei ollut vaikea mulle. Niin silloin minä kuuntelin tuota kappaletta.
0: Että siihen se loppui, sinä otit sen päätöksen.
1: Minä päätin silloin, että minä en tule ikinä tekemään tätä itseä vasten enhän. Aldrig någonsin. Ja niin se on vieläkin. Minä voin katsoa takaisin sitä aikaa. Siitähän on nyt yli 10 vuotta. Ja, och känna mig liksom ledsen över att det hände. Mutta se on enemmän tullut niinku, det som är en styrka, että mie, ja, jag ska ta hand om mig själv.
0: Että sä saat käyttää sen niin. Ja kans, että sulla varmasti on helpompi nähdä muissakin, että jos ne menee läpi tämmöistä.
1: Exakt.

0: Tough Love med Avicii, Yasin Oligans, Agnes Ja Vargas och Lagola.
1: Yes.
0: Träning i kappale.
1: Joo, mutta tämä on pari vuotta vanha. Ja kun minä kuuntelen tätä, niin minä saan aina vähän semmoisen extra kikin. Ja niin minä tykkään kuunnella tätä, kun minä juoksen.
0: No har du chans att skryta lite?
1: Joo, precis.
0: Kuinka monta pelikuormaa päivässä se joggat?
1: En ollenkaan. En mies mittaa kuinka kauas ja kuinka lujaa minä juoksen, kun tänä päivänä treeninkin mulle vain on semmoinen, että minä pääsen ulos, minä saan olla vähän yksin, vähän aikaa pitkän päivän jälkeen, kun Jussu kläbin perässä. Så träning har ju fått en helt annan innebörd för mig. Jag, ennen mulla oli vähän, se tuntui niin kuin vain, että minä treenasin pakosta. Nyt minä ootan, että minä pääsen ulos. Ja varsinkin nyt kesällä, kun aurinko paistaa ja me asumme täällä Bensbynissä ja täällä on vähän hienommat maisemat kuin sisällä Luulajassa.
0: Saatko se noita endorfiinia?
1: Saan. Minä vaan sanoa, että minä pärjään minkä yön tahansa sitten, kun minä olen vain saanut käydä 20 minuuttia juoksemassa vähän sen.
0: Ei, mutta se on tärkeää liikkoa. Sitä tietää myös, jos vain niin marsiskelee ja noin, niin aivot alkaa pellaa vaan vähän parempi.
1: Minä uskon, että se tekee hyvää.
0: Ja tämä kappale siis Luurissa silloin. Mutta nyt me porisimme vähän sinun lapsuudesta.
1: Joo, vähän mukavampaa.
0: Nyt tulee ensimmäinen suomalainen kappale. Mutta ennen kuin me paljastamme sen kappaleen, niin minkälainen lapsuus sulla oli?
1: Mulla on ollut mahtava lapsuus. Ja, mutta aivan oikeasti, minä toivon, että minun poika saapii samanlaisen. Ja sinä käskit minua, että fundera ut no finska låtar också. Minä mietin, että enhän minä ole koskaan kuunnellut suomalaista musiikkia. Ja sitten minä aloin hakemaan suomalaista musiikkia. Minä huomasin, että minä olen kuunnellut suomalaista musiikkia koko minun elämän. Meillä on soinut radio päällä kökissä joka päivä. Mihän osasin jokaisen kappaleen. Se kunnon myyttään till. Ja mihän olen ollut tosi paljon pienenä niin kuin kesällä minun mummun tykönä. Minun kusinien kanssa. Ja siellä me keksimme kaikkia hauskaa. Ja just tämä kappale viippi minut takaisin sinne.

0: Disco ja levottomat tuulet.
1: Joo, tämä on vähän niinku surullinen, mutta minä olen kuunnellut tätä Mamma ja papan tykönä köykissä koko lapsuuden kohta.
2: Eikö se ole niin, että suomalaiset kappaleet usein on vähän surulliset?
1: Minusta ne on aika semmoisia tummia, mutta ne on kauhean fiiniä. Mutta kun kuuntelen niinku tekstiä, niin on kauhean välit mörkää.
2: Mie tykkään tämmöisistä kappaleista siksi, että semmoiset synkät kappaleet niinku nostaa minua. Se on meidän kulttuuria.
1: Ja mie olen enemmän semmoinen, että mie kuuntelen synkkiä lauluja, kun on synkkä olo. Tuvilla mankin aivan ees jäänny meen.
2: Justiis. Mutta mitä muistoja sulla on tähän kappaleen?
1: No ei just tähän kappaleen, mutta just pienenä, kun minä olin kesällä mummun tykönä Väystäjässä ja mulla oli minun serkkutyttö siellä matkassa, niin muistan mummu halusi aina, että no niin, nyt mä alan siivaamaan. Nyt kävisi täältä heillä hyyset. Ei, kun me teimme tämmöisiä föreställningkiä. Monta viikkoa mä planeerasin, miehän oli se päätähti siinä, mie lauloin ja esittelin. Ja me treenasimme kaikkia tanssia.
2: Niin, se oli sie ja...
1: Mie ja minun serkku Sini.
2: Ja se oli sinun assistentti, eli mitä?
1: Sini sitten se kävi siellä vintissä kaivamassa. Mummulla oli semmoisia isoja luovia, missä oli gardinia ja kaikkia... tiger. Niin se ompeli mulle pukuja.
2: Jaha.
1: Det var säkert 10 stycken olika outfits. Joka föreställningkin. Ja sitten me kutuimme koko suvun katsomaan. Ja minä uskon, että me joku filmasi tämän kanssa semmoisella vanhalla videokameralla, jota oli silloin 15 vuotta sitten.
2: Ja se oli, oliko siellä vähän tämmöinen linslyysi jo silloin?
1: No olin. Miehän pelasin teatteria ja lauloin ja olen aina ollut.
2: Ja se on jäänyt. Sähän olet TV:ssä töissä.
1: No joo, niin se on.
2: Sie kuuntelet
1: Pauliina Martikaisen
2: Elämäkappaleissa. Sitähän saapi vähän fiilinkiä, kun kuunnellaan noita suomalaisia kappaleita.
1: Joo.
2: Olisiko sulla toinenkin?
1: On mulle. Mulla on yksi kappale, joka on ollut niin kuin minun myötä kohta koko elämän.
2: Sulla on hymy huulessa. Varmasti hyvä fiilinki, kun sinä tätä huumteilat.
1: Joo, minä tiedän, että meidän ongelmat kanssa.
2: No.
1: Ei, mutta yksi kappale. Minä olen laulanut sitä... Sitten jäät niinku ulkomailla, kun sitä oli pieni. Mä kävin ulkomailla ja siellä oli monessa paikkaa semmoisia suomalaisia baaria, jossa oli karaoke.
2: Tien, mutta en tiedä. En ole käynyt semmoisessa.
1: Mutta pappa aina laittoi minut laulamaan. Siä nostaa tämän. Fia menee laulamaan. Okei. Okay. Ja sitten joskus på mellanstadiet var kanske. Då spelade vi till och med in en låt. Eller just den här låten då. Med vår musikgrupp fick vi vara till Neisten Kangas. Ja siellä me laulamme sisälle tämän. Ja en tiedä, jos se oikeasti kuulosti niin hyvältä. Mutta...
2: Miepä kollaan täällä meidän arkiivissa, jos just se versiooni löytyisi
1: täältä. I hope not.
2: Se on kuitenkin Rakkaus on lumivalkoinen.

0: Katso, sehän löytyy sieltä meidän arkiivista. Rakkaus on lumivalkoinen ja tähti siinä oli sie, Pauliina Martikainen, meidän vieras täällä elämäkappaleissa.
1: Yes, joo, mutta mie, tän näkää ei byytä po.
0: Vähän nöiti. Niin, se kerroit sinun faariskasta, että se tykkäs, että se olisi fiini, jos siellä laulaisit tämän, kun te kävitte karaokebaareissa.
1: Apua. Ei, mutta pappa löysi tämän levyn nyt vain joku viikko sitten, kun se siivosi piiliä ja se lähetti mulle. Mä olin kohta unohtanut, että mä olin vaan nauhoittanut tämän laulun sisälle. Joo, mutta mielen aina ollut papan tyttö, papan piika, papas plikka, minä sanoin.
0: Joo. Mitäs te pruukattaa keksiä?
1: No, vain joku vuosi sitten me kävimme ulkomailla, mie ja pappa.
0: Teet kahdesta?
1: Joo. Joo, aivan oikeasti. Olinko mie 22? Ja me molemmat tunsimme, että me tarttumme vain semestiä ja pappa on ensimmäinen lähtemään, jos kysyin. No niin, lähemmä. Me käväsimme vain se kuvain.
0: Käväsitte siellä laulamassa karaokebaalissa?
1: En mä mennyt, ei. Nää te hamifaktis nyt te menette vaan full spaga trima.
0: No mitä te hommasitte siellä?
1: Mie otin aurinkoa ja kävin mä jossakin vaaran päällä, juoktanut liimbaanaa. Vain semmonen lygni semesti. Men det är inte alla som åker med sin pappa när man är tjej och 22 år.
0: Nej.
1: Nej.
0: Här tuolla on hyvää fariska, että lähtee.
1: Se on maailman paras. Oi vaan, kun mä vaan nöin, hän hör det här.
0: Aivan varmasti. No, onko sulla semmosia toiveita, että sä saat lähteä Fransen kanssa sitten, kun hänkin on vähän yli 20 vuotta?
1: Det är väl ändå målet i livet. Att ens son ska vilja följa med mamma utomlands. Eikö vain? Det är som ett mått på bra föräldraskap. Ni mjöt eller närk.
0: Ja, så att alla. Det är ett mått i alla fall.
1: Ja, exakt. Ja. Aivan. Mutta nyt kyllä haluttaa lähteä ulkomaille aivan hullun paljon.
0: Oliko se semmoinen, joka ruukaa treissata?
1: Joo, mutta kyllä me ainakin joka syksy olemme tykännyt kävästä jossakin, niin kuin förlänga sommaren. Ja nyt kun on vielä pikkuinen lapsi ja sen tykkää paatata ja kaikkea semmoista, niin se olisi mahtava päästä sen kanssa. Se on se haavet.
0: No, mutta sulla on viimeinen toivekappale, eli sehän on ollut DJ koko ohjelman niin, aikana. Niin.
1: Joo, ja minä uskon, että tämä kappale tulee olemaan tämän kesän sommarplåga. Se tulee ainakin soimaan minun piilissä.
0: Just, sommarplåga, että sama kuitenkin ensimmäistä kertaa kärsiä tätä kappaletta. Puerto Rico ja jubel. Ja minä kiitän sinua, Pauliina Martikainen, että sinä haluaisit olla myötä tässä ohjelmassa elämäkappaleissa.
1: Kiitos oikein paljon.